čas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadaru se kakor zdaj na glas.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: со задње новице.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Kazenska ovadba proti nekdanji zunani ministrici Tanji Fajon je sprožila ostre politične odzive. V SD vladi očitajo, da z uporabo državnega aparata politično obračunava svojo kritičarko. Ovadbo je vložilo zunanje ministrstvo, ki Fajonovi in nekdanji generalni sekretarki ministrstva očita sum zlorabe položaja pri postopku nominacije slovenskega kandidata za posebnega predstavnika Evropske unije za območje Sahela. Kritični so tudi v gibanju Svoboda. Predsednik stranke Robert Golob je dejal, da je nerazumljivo, da je prav Slovenija po njegovem mnenju onemogočila, da bi Slovenec zasedel eno najvišjih diplomatskih funkcij v mednarodnih ustanovah. V Nemčiji se po smrtonosnem napadu na paradi ponosa v Berlinu krepijo kritike na račun varnostnih organov. Nemški kancler Friedrich Merz je napovedal politične posledice in zahteval odgovore, kako je lahko 21-letni osumljenec, ki je bil oblastem že znan zaradi povezav z islamističnimi krogi, sploh prišel do prizorišča napada. V soboto je z avtomobilom zapeljal v množico, pri čemer je umrla poljska državljanka, ranjenih je bilo še 29 ljudi. Na hrvaških plažah pa tudi letos poteka tradicionalna bitka za ležalnike. Poljska turistka je v Tučepih že ob 7. zjutraj ostala brez prostora na plaži, saj so bili skoraj vsi ležalniki rezervirani z brisačami. Na družbenih omrežjih se je pošalila, ali bi morala na plažo priti že ob 3. zjutraj. Njena objava je sprožila burno razpravo, vse več hrvaških mest pa na teren pošilja redarje. Prva bo nekaj več spremenljive oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
0: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj. Dobra družba vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
3: In tudi danes prvi z vami na cestah, 3 minute čez 6, pa takole zastoj lahko pričakujete na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo. Nič 80-22-55, če v tem torkovem jutru na poti do cilja še kaj opazite. Srečno.
0: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
3: Dobro jutro, ja, 28. julij je, če ste na poti na dopust, srečno, varno in previdno, nič vam nismo fovšno, za najboljšo glasbeno spremljavo bom, obljubim, da poskrbela, je pa danes ne tudi svetovni dan varstva narave in tudi o tem bomo kakšno v nadaljevanju rekli. Najprej pa kava in odlična glasba za eno čudovito torkovo jutro, Srebrna krila, nek živi ljubav, Žan Serčič in Ari Marsi in Venera, še prej pa Pink Floyd in Wish You Were Here. Dobro jutro.

0: Srebrna krila, nek živi ljubav, 14 minut čez 6, dobro jutro v gorenskem jutru, kjer vam družbo na tale torek, na tole torkovo jutro delam Urška Benedik. Ja, 28. julij je danes in zato danes obeležujemo tudi svetovni dan varstva narave. Če se torej danes ali pa v teh dneh, ne, ko nam bo tudi vreme zelo naklonjeno, odpravljate na krajši ali daljši izlet, oddih do jezera, v hribe ali pa na kakšen piknik, dajte odnesti odpadke s seboj, ostanite na označenih poteh in spoštujte mir živali. Narava nam vsak dan ponuja prostor za oddih, na nas pa je seveda, da jo ohranimo takšno, kot si jo želimo obiskati tudi prihodnič. Majhna dejanja posameznikov naredijo veliko razliko. Gorenjska je bogata s čudovito naravo in prav je, da jo takšno tudi obdržimo za tiste, ki prihajajo za nami. No, magistra Andreja Škvarč, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave Kranj, pa o tem, kaj pravzaprav najbolj ogroža naravo.
1: Zagotovo najbolj ogroža naravo izginjanje in spreminjanje ekosistemov. Izpostavila bi izginjanje mokrišč kot ledvic narave, ki nam območja, ki nam čistijo vodo, nas varujejo pred poplavami in poletno sušo in imajo še druge naloge. Potem izginjanje pisanih travnikov, opraševalcev in drugih elementov kmetijske krajine. Onesnaževanje voda in vodnih virov, potem tudi vse večja obremenjenost naših gora, tudi nižja, vse nižja starost slovenskih gozdov, z vse manj starih in odmrlih dreves in pa tudi vnos in širjenje tujerodnih invazivnih vrst.
0: Ja, bodimo torej prijazni, dobri z naravo in verjamem, da nam bo v obilju poplačala. Dobro jutro, Gorenjska.
1: Potem tudi vse večja obremenjenost naših gora, tudi nižja, vse nižja starost slovenskih gozdov, z vse manj starih in odmrlih dreves in pa tudi vnos in širjenje tujerodnih invazivnih vrst.
0: Ja, bodimo torej prijazni, dobri z naravo in verjamem, da nam bo v obilju poplačala. Dobro jutro, Gorenjska.

0: If tomorrow never comes, slabe tri minute še manjkajo do 6:30, Gorenjsko jutro poslušate, dobro jutro.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah in previdno, prometna nesreča ovira promet na cesti Mengeš Trzin. Zastoj pa lahko pričakujete na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Srečno, varno in previdno, če se odpravljate na pot, ne pozabite na reševalni pas, na vodo, na vse, torej, kar se vam lahko zgodi na poti, in če lahko to že doma preprečite, ja, zakaj tega ne bi naredil. Jaz pa vam obljubljam tudi v nadaljevanju same odlične. Ja, same odlične in same legendarne Queeni bodo z nami in njihov hit Radio Gaga, takoj ko preverimo, kaj je novega na Gorenjskem, ostanite.
2: Ne zamudite odličnih prihrankov. Sladoled Planica 2 litra kar 44% ugodneje. Piščančja bedra postrežena, le 4,49 € za kilogram. In še 30% popusta na vse postrežene mesnine v delikatesi ob nakupu 300 gramov ali več. Ponudba velja v hipermarketu Kran Primskovo, supermarketih Trbovlje in Trebnje ter marketu Gala Metlika. Mercator.
1: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. Soriška-planina.si.
3: Kje inox materiale se dobi?
4: Na inoxcenter.si.
3: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Radio Kran, lokalne novice za Kran in okolico.
9: Začenjamo z obvestilom o zapori ceste. In sicer je začela veljati popolna zapora ceste Čepulje Strmica tudi v nočnem času. Cesta bo zaradi sanacije zemeljskega plazu zaprta predvidoma 3 tedne. Zapora ceste je, kot sporočajo z mestne občine Kranj, potrebna zaradi globoke gradbene jame v cestnem telesu in izgradnje ter betoniranja pilotne stene. In še ostajamo na cesti oziroma pri mobilnosti. Prebivalci Gorenjske lahko svojimi predlogi sodelujete pri načrtovanju prihodnjega razvoja prometa in trajnostne mobilnosti v regiji. Pobude zbirajo v okviru priprave regionalne celostne prometne strategije Gorenjske, ki bo prometni razvoj usmerjala v prihodnjih 7 letih. Organizatorje zanimajo predvsem težave, s katerimi se ljudje srečujejo na vsakodnevnih poteh. Med drugim lahko opozorite na manjkajoče ali nevarne kolesarske povezave. Slabo dostopnost javnega prevoza, nevarne cestne odseke ter ovire pri dostopu do službe, šole, zdravstvenih ustanov in drugih pomembnih ciljev. Dobrodošle so tudi pobude, povezane s prometnimi obremenitvami v času turistične sezone in z boljšim povezovanjem posameznih krajev brez uporabe osebnega avtomobila. K sodelovanju so poleg občanov in občank vabljeni tudi predstavniki občin, javnih zavodov, gospodarstva, nevladnih organizacij in druge zainteresirane javnosti. Posebej dobrodošli so predlogi, ki presegajo meje posamezne občine in bi lahko izboljšali prometne povezave na širšem območju Gorenjske. Pobudo je mogoče oddati preko spletnega portala za vključevanje javnosti. Na zemljevidu označite lokacijo, na katero se predlog nanaša, težavo ali možno rešitev, čim natančneje opišete, ter po potrebi dodate fotografijo ali drugo obrazložitev. Predloge zbirajo do 30. avgusta, zbrane pobude pa bodo ena od podlag za pripravo prihodnje prometnih ukrepov in naložb, katerih cilj je varnejša, učinkovitejša in vsem dostopnejša mobilnost na Gorenjskem.
10: Prva bo nekaj več spremenljive oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj.
11: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
1: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
12: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kran.si.
3: Sveže, hitro, prometno.
0: 2 minuti čez pol sedmo, že kar pestro na naših cestah. Previdno in potrpežljivo na cesti Mengeš-Trzin, tam se je zgodila prometna nesreča. Previdno in potrpežljivo pa tudi na štajerski avtocesti, kjer je zastoj med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Pa tudi, če se odpravljate proti Primorski, lahko zastoj pričakujete. Torej na Primorski avtocesti pred priključkom Postojna proti Kopru. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
3: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, če ste kje v kakšnem zastoju, vam bo tole vseeno skrajšalo čakanje. Dobro jutro.
3: Poletno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Lady Gaga, Hold My Hand, točno 10 še manjka do 7. Dobro jutro v gorenskem jutru, Urška vam delam družbo. Torek je danes, no, in dobra novica za vse, ki ste rekli, ma ne grem tankat, ko ste to rekli včer in ste počakali do danes. Zakaj? Zato, ker so se o polnoči znižale regulirane cene pogonskih goriv. Liter 95 oktanskega bencina je cenejši za nekaj manj kot 5 centov in po novem stane približno 1,60 €. Dizel pa se je pocenil za skoraj 3 cente na približno 1,83 € za liter. Nekoliko nižja pa je tudi cena kurilnega olja, ki znaša 1,40 € za liter. No, nove cene pa bodo veljale do vključno 3. avgusta. Tako da, ja, če vam že tamle tista lučka mal svet, pa števt za bencin, dizel bolj na nuli, danes pejte tankat, se bolj splača, kot včer.
1: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
2: Servis za Renoja rabim.
3: Mojstra Jaka poklič.
2: Pa zadačo tudi.
3: Jaka poklič.
2: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
3: Daj že gmah, pa pet na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Opozicijske stranke naj bi vložile predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Očitajo mu kršenje ustavnega reda, ker je glasoval proti uvrstitvi opozicijskih preiskovalnih komisij o aferi Black Cube in domnevnem obvodnem financiranju strank na dnevni red. Predlog povezujejo tudi z afero poslanca njegove stranke Resnica Borisa Miliča, ki je po mesecu dni molka prav tako stopil pred kamere.
2: Obljubljam, da bom do konca leta 2026 plačal vse svoje dolgove do zadnjega centa.
1: Stranki so bili z obljubo zadovoljni, potem pa je Mič podjetje prepisal na Roka Snežiča in je danes brez dolgov. Cene bencina, dizla in kurilnega olja pa so se v polnoči znižale. Liter bencina je cenejši za 4,6 centa, kar pomeni, da bo poln 50-litrski rezervoar cenejši za 2,30 evra. Dizel se je pocenil za slabe 3 cente, kar prinaša 1,35 evra prihranka na pol rezervoar. Pocenitev sledi petkovi vladni odločitvi, da zaradi rasti cen po vojaškem posredovanju v Iranu za 2 meseca zamrzne dajatve na goriva. Nove cene bodo veljale do 3. avgusta. Poljsko turistko, ki dopustuje v Tučepih, pa je presenetil prizor na plaži. Že ob 7. zjutraj so bili vsi ležalniki rezervirani z brisačami. Fotografijo je delila na Facebooku, kjer je zbrala skoraj 1500 komentarjev. Mnogi so ji svetovali, naj si preprosto poišče prostor sama. Podobne zgodnje rezervacije so sicer na več hrvaških destinacijah že prepovedane. V zadnjih tednih so redarji brisače in ležalnike odstranjevali na Pagu, v Svetem Filipu Jakovu ter v Novem Vinodolskem.
3: Dostava hrane to go.
4: Tako hitro.
3: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih. Z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Danes bo sprva še nekaj spremenljive oblačnosti, na to bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, vse bolj vroče bo.
5: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
6: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur,

0: sveže, hitro, prometno.
1: In prvi z vami tudi na cestah. Dobro jutro vsem, ki ste v zastojih. Ti so na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, pa tudi na relaciji Mengeš-Trzin-Ljubljana. Previdno, potrpežljivo, v vseh zastojih ne pozabite na reševalni pas. Če pa še karkoli opazite, pa nič 80 22 55. Srečno.
0: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
1: Dobro jutro in vam obljubljam tudi samo dobro glasbo, tudi v tej uri. No, ker pa je danes svetovni dan varstva narave in ker res živimo v čudoviti deželi, s čudovito naravo, je prav, da jo takšno tudi ohranimo. Ampak, a je res, da če gremo v gore, da pa utrgamo recimo eno planinsko rožo, da to v bistvu nima nobenega vpliva na naravo, ker je sam ena in ker smo samo to naredili sami, a ne? Je to mit ali resnica? O tem še pred pol osmo strokovnjakinjo, sedmo uro pa začenjamo z odlično glasbo. Meat Loaf, I would do anything for love, Big Cool Heart of Gold, ozadju pa že sa raperke Ti Amo. Dejte bolj na glas. Dobro jutro.

0: Meatloaf, I would do anything for love, but I won't do that. 13 minut čez sedmo, gorenskem jutru, dobro jutro. Urška, vam delam družbo. 28. julij je danes, no in danes je tudi svetovni dan varstva narave. Poletje nas vabi v naravo, ne? Na sprehod v hribe, ob jezera, na morje, ali pa imamo piknike, ne? Sploh ob koncih tedna, ki so ponavadi postrižujo z lepim vremenom. Je pa ravno zaradi tega prav, da se spomnimo, kako pomembno je, da za sabo pustimo le sledi svojih korakov in da narave ne uničujemo. No in če vas kdaj prime, ne, ko ste v gorah in občudujete vse prelepe gorske rastline, ne, in potem si rečete, joj, eno pa lahko trgam, ne, pa jo imam za spomin, pa jo še dol v dolin občudujem, ne, ker se itak v naravi to ne bo kaj dosti poznalo, ne, pa spoh še to sam jaz naredim. No, aj to mit ali resnica? O tem pa magistra Andreja Škvart, Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave Kran.
1: To je mit. Resnica je, da ima vpliv na naravo, če jo trgamo. Zdaj je tudi odvisno, katero vrsto trgamo. Nekatere so bolj pogoste, nekatere so zelo redke, nekatere so takšne, ki rastejo samo v naših gorah. Se pravi, je odvisno, katero vrsto trgamo. Nekatere te redke, bolj ogrožene vrste lahko prevedemo z trganjem tudi do izumrtja. To so se zavedali tudi že naši predniki, ki so za recimo Planiko že pred približno 130 leti napisali neke vrste zakone, jo zavarovali, da se je ne sme trgati in na podlagi te dediščine imamo to vrsto tudi danes ohranjeno. Skratka, res je, trganje rastlin v gorskem svetu ima vpliv in naj se ga ne počne.
0: In prav je, da tudi mi poskrbimo, da bo narava čudovita tudi za tiste, ki prihajajo za nami. Zdaj po gorenskem jutru Pink in A Million Dreams. Dobro jutro.

Lasje postanejo svetlejši in koža temnejša, voda toplejša in pijača hladnejša. To je poletje na Gorenjskem s tvojim najljubšim.

Santana, oggi come va? Slaba minuta še manca do pol osmi. Gorensko jutro poslušate. Dobro jutro ali pa že dober dan.

0: Ja, tudi Adele bo v gorenskem jutru s hitom Someone Like You, z nami pa še en, ki prihaja z Velike Britanije. Elton John in Sacrifice, postrežem pa vam v nadaljevanju tudi s tem. UB40 Kingston Town, jaz plača se ostati v moji družbi, v družbi gorenskega jutra, tudi zaradi tega, ker zdaj le pogledamo, kaj novega na Gorenjskem.
1: Ekstra sreda v Šparu.
2: V sredo 29. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni, izdelke persil pa kar s 50% popustom.
1: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
3: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
1: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Na parkirišču Štemarja v Škofji Loki bo zaradi slabega zdravstvenega stanja odstranjena starejša rdečelistna bukev. Odločitev temelji na ugotovitvah gozdarske in arboristične stroke, glavni razlog za njo pa je zagotavljanje varnosti obiskovalcev in obiskovalk. Gozdarska in arboristična stroka namreč ugotavljata, da je zdravstveno stanje starejše rdečelistne bukve na parkirišču močno poslabšano. Že pred časom so se na drevesu posušile večje veje, v zadnjem obdobju pa njegovo hiranje napreduje, zaradi česar postaja vse bolj nevarno za okolico. Ker se drevo nahaja na območju z veliko frekvenco sprehajalcev in sprehajalk ter drugih obiskovalcev in obiskovalk, je njegova odstranitev nujna zaradi zagotavljanja varnosti. Odstranitev je predvidena v pozni jeseni letošnjega leta. Odstranjeno drevo bodo nadomestili z novo zasaditvijo, s tem pa ohranili število mestnih dreves in njihove številne pozitivne učinke, saj drevesa zagotavljajo senco, blažijo poletno vročino, izboljšujejo kakovost zraka, prispevajo k biotski raznovrstnosti ter pomembno vplivajo na kakovost bivanja v urbanem okolju. Jeseniško poletje je v polnem teku. Veliko lepih dogodkov se je že odvilo, torek pa prinaša novo kinoteko. Nekaj več o tem pa župan Peter Vohinec.
2: Se pravi 28. julija pa bo na sporedu, kot smo že navajeni, torkova kinoteka, ki organizira Gornjesavski muzej Senice. V dvorani Koltoran bo ob 20. uri predvajal norveško črno komedijo oziroma grozljivko z naslovom Grda polsestra. Film je primeren za vse od 18. leta starosti naprej, prost je vstop, saj so tudi torkove kinoteke del prireditve jeseniškega poletja. Vse prireditve sklopu jeseniške poletja so brezplačne, zato seveda velja tudi prijazno povabilo, da se nam pridružite, da si skupaj ogledamo ta film.
3: Danes bo sprva še nekaj spremenljive oblačnosti, nato bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, vse bolj vroče bo.
4: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami tudi na cestah, 4 minute čez pol osmo, pa takole, ja, zastoji so previdno in potrpežljivo, torej, če ste v kakšnem zastoju, ne pozabite na reševalni pas, bolj konkretno pa zastoji na primorski avtocesti proti Kopru, pred priključkom Postojna pa na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, zastoj tudi na cesti Mengeš-Trzin, kot sem rekla, srečno, varno in previdno, pa še en radar ste javili taj na gorenjski avtocesti, na nadvozu pri razcepu Koseze meri pa v obe smeri. Srečno.
0: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
1: Same odlične, zdaj le sledi Elton John s hitom Sacrifice, tudi Adele bo z nami, pa Eagles, pa UB40.
0: Na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: UB40 Kingston Town, še 9 minut manjka do 8. Še pred 8 nadaljujemo tudi z odlično glasbo Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Ampak najprej pa še eno obvestilo z podjetja Jeko DOO. Obveščajo, da bo danes, torej 28. julija med 8 in 12. uro zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na cesti Toneta Tomšiča, hišne številke 2, 4, 6, 8 in 8A ter na trgu Toneta Čufarja hišne številke 3, 4 in 5. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo. Prosijo in se hkrati tudi zahvaljujejo za razumevanje.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
7: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
8: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
11: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
12: Zlatarstvo Sitar vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Sitar Kranj.
1: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: co zadnje novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štramstisu. Prihaja nov vročinski val. Na zahodu države se bo začel danes, na vzhodu jutri. Agencija za okolje napoveduje, da bodo temperature v prvi polovici tedna dosegle 35 stopinj, v drugi pa med 33 in 38 stopinj. Ob koncu vročinskega vala bi se lahko ponekod povzpele celo do 40 stopinj. Po trenutnih napovedih bo vročina vztrajala najmanj 10 dni, najbolj vroče pa bo med 31. julijem in 6. avgustom. Policisti pa na območju Laškega preiskujejo sumljivo smrt 76-letnega moškega, ki so ga v soboto našli mrtvega v njegovi hiši, potem ko ga je nekdanja partnerica prijavila kot pogrešanega. Okoliščine kažejo, da bi lahko šlo za nasilno smrt. Ogled kraja so opravili celjski kriminalisti, preiskovalni sodnik pa je odredil sodno obdukcijo. Natančnejše okoliščine smrti naj bi bile znane v prihodnjih dneh. V središču Pulja pa je zaradi nestrinjanja glede cen spominkov izbruhnil množičen pretep. 6 nemških turistov je menilo, da je izdelek predrag, ko so jih v trgovini pozvali naj odidejo, pa je prišlo do fizičnega obračuna s 3 hrvaškimi državljani. Tepli so se tudi s predmeti, poškodovali inventar trgovine, spopad pa je nadaljeval se še na ulici. 3 udeleženci so utrpeli lažje poškodbe, policija pa bo zoper vseh 9 oseb vložila obdolžilni predlog zaradi kršitve javnega reda in miru. Danes bo sprva še nekaj spremenljive oblačnosti, nato bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, vse bolj vroče bo.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Lep pozdrav tudi na naše ceste, kjer je še vedno v znamenju zastojev na primorski avtocesti proti Kopru, pred priključkom Postojna pa na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici pa na relaciji Trzin-Črnuče. Še en radar ste javili na gorenjski avtocesti na nadvozu pri razcepu Koseze, ta vas slika v obe smeri srečna.
0: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
1: In tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo, trije hiti po vrsti, Rod Stewart, Every Beat of My Heart, magazin Na svetu sve, v ozadju pa že CCR in Proud Mary. Naj bo eno lepo torkovo jutro. Dobro jutro, dobro dan.

Kingston, ko bo padal dež, 18 minut čez 8, dobro jutro v Gorenjskem. Jutru ja pravijo, ne, da če na poroki dežuje, da to ni slab znak, ne, da to prinaša ful denarja, pa dejmo eno reč tudi o tem. Ja, bomo kakšno rekli zdajle o evrskih bankovcih. Zakaj? Ker naj bi evrski bankovci v prihodnih letih dobili novo podobo. Pri izbiri pa lahko sodelujemo tudi prebivalci Evrope. In ravno prej sem prebrala, ne, da ne bi se pogovarjali, a bi zdali znane evropejce na bankovce ali pa podobe ptičev. Ptičev sem rekla, jaz pejem. Skratka, lahko pa sodelujemo torej tudi evropejci. Na bankovcih se lahko bi se pojavil recimo Beethoven, Marie Curie, Leonardo da Vinci, lahko pa tudi neko se neke evropske reke, ptice in pa naravna okolja. Spletno glasovanje je odprto do 21. septembra. Novi bankovci sicer še ne bodo kmalo v naših denarnicah, se jih čakajo dodatne prilagoditve in varnostna testiranja. Obstoječi bankovci pa bodo tudi pozneje ohranili svoje vrednost in jaz vam prvoščem, evo, da imate čim več obstoječih bankovcev v svoji denarnici. Pa dobro glasbo. Dobro jutro.

0: Snow Patrol, Chasing Cars.
1: Would you lie with me and just forget the world?
0: Ja, še dobrih pet jih manjka do pol devetih, tole vam postrežem v nadaljevanju. Falko in Janine. Ja, najprej pa pogledamo, kaj je novega po in na Gorenjski. Ostanite.
2: Ekstra sreda v Šparu.
3: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
2: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
4: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
7: Znova lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri. Tudi tokrat vam družbo delam Mojca Prosenc. Med travniki, ki jih obnavljajo v zavodu Triglavski narodni park, je tudi ploskev na planini Uskovnica. Tamkajšnji travnik se je zaradi opuščanja rabe zarasel z gozdom. No, cvetoč travnik pa je zdaj že prava paša za oči in za opraševalce. Obnova degradiranih travniških površin predstavlja pomemben del aktivnosti znotraj projekta Life for Seeds, pri katerem sodeluje tudi javni zavod Triglavski narodni park. Na območju celotne Slovenije v sklopu projekta obnavljajo kar dobrih 74 hektarjev travniških površin, na območju parka približno 7 hektarjev. Uspešnost obnove in stanje rastlinstva na travnikih spremljajo z vegetacijskimi popisi, ki so jih v Triglavskem narodnem parku s pomočjo projektnih partnerjev izvedli vsako leto projekta. Tudi letos so tako z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije v času optimalnega razvoja rastlin, torej v mesecu juniju in juliju, obiskali vse travnike v obnovi in popisali tam prisotne rastlinske vrste. Med travniki, ki jih obnavljajo, je kot rečeno tudi ploskev na planini Uskovnica. Tamkajšnji travnik se je namreč zaradi opuščanja rabe zarasel z gozdom. V začetku projekta leta 2022 so se na območju tako srečali z gozdno poseko, s katere so leto kasneje, torej v letu 2023, odstranili panje dreves in jo strojno zmulčali. V istem letu so na pripravljeno površino razprostrli sveže pokošeno biomaso, tako imenovani zeleni mulč, ki so jo pripeljali iz donorskega travnika v ugodnem stanju na Vogarju. Metoda zeleni mulčem se je izkazala za zelo uspešno, saj so že v letu 2024 lahko občudovali ozelenjeno površino. Vsakoletni napredek vegetacije je opazen tudi pri popisih. Leto so tako na območju popisali že več kot 90 različnih rastlinskih vrst, cvetoč travnik pa je danes že prava paša za oči in tudi za opraševalce.
4: Danes bo sprva še nekaj spremenljive oblačnosti, nato bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, vse bolj vroče bo.
8: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
9: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
10: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si.
11: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, in še vedno v znamenju zastojev na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski voznici. Gost promet s posameznimi zastoji tudi na relaciji Trzin-Črnuče. Nič 80-22-55, če še kaj opazite. Srečno!
11: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Mambo Kings, Palme in Valovi, Roxette, Spending My Time, še prej pa Falko in Janine, uživajte.
11: Poletno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Slav My Life naj bo tole, tudi pesem za današnji dan ali pa za ta teden. 28. julij je danes, sonce se že kaže, no in marsikdo se odpravlja na dopust, še preden pa se odpravite na dopust ali pa poletni izlet, pa velja preveriti še okolico hiše. Živa meja, grmovje ali pa veje lahko hitro prerastejo na pločnik, kolesarsko stezo ali pa cesto, pa tudi zmanjšajo seveda potem preglednost in ni več tako varno. Poletje rastlinje raste še hitreje, zato lahko že nekaj minut obrazovanja prepreči nevarne situacije in tudi morebitno globo in dajte tudi na to pomisliti. Naj bo torej pred odhodom na morje ali pa v hribe na seznamu še ena malenkost, uredite rastlinje ob cesti. Mi nadaljujemo z odlično glasbo še pred deveto, tudi Queenie, Freddie Mercury, A Kind of Magic, pa tudi Neca Falk in Dravski most. Ostanite v naši družbi še naprej.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič in vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: Popoln družinski izlet. Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice. Skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
2: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
3: Morgan Housel razloži razliko.
4: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
3: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Opozicijske stranke Svoboda, SD in Levica naj bi vložile predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Učitajo mu kršenje ustavnega reda, ker je glasoval proti ustavitvi preiskovalnih komisij o aferi Black Cube in domnevnem obvoznem financiranju strank na dnevni red. Da gre za kršitev ustave, so na komisiji Državnega zbora za poslovnik potrdili tudi štirje ustavni pravniki. Za razrešitev je potrebnih vsaj 46 glasov, podobni predlogi doslej niso bili uspešni. Nuklearna elektrarna Krško je tudi med junijskim vročinskim valom obratovala s polno močjo, čeprav veljajo stroge okoljske omejitve glede segrevanja Save. Prekomerno segrevanje so preprečili z zagonom hladilnih stolpov. V elektrarni pravijo, da se razmeram sproti prilagajajo, saj je pretok Save zaradi pomankanja padavin še vedno nizek. Če bi bili prihodni vročinski valovi hujši in daljši, bi po potrebi zmanjšali ali celo zaustavili moč reaktorja. Benetke pa so znova brezplačne za obiskovalce. Beneška občina je sporočila, da se je poskusno obdobje plačevanja vstopne pristojbine za leto zaključilo. Od včeraj je mesto mogoče obiskati brez plačila ali vloge za oprostitev. Benetke so za dnevne obiskovalce, ki v mestu ne prenočijo, začele zaračunavati leta 2024 sprva 5 evrov na osebo ob najbolj obremenjenih dneh. Ukrep so uvedli zaradi prekomernega turizma, o morebitni ponovni uvedbi vstopnine v prihodnjih letih pa bo odločala mestna občina.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
1: Danes bo sprva še nekaj spremenljive oblačnosti, nato bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, vse bolj vroče bo.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.

0: sveže, hitro, prometno.
1: In prvi z vami tudi na cestah, 3 minute čez 9 so zastoji, pa še vedno na primorski avtocesti proti Kopru pred delovno zaporo pri Postojni, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Krtina in razcepom za Dobrova. Pa še eno policijsko kontrolo ste javili taj v Medvodah pri Šparu. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno!
0: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
1: Dobro jutro ali pa dober dan, ne? Takole se jutro počasi preveša v dopoldne, dober tek, če ste pri zajtrku, malici, če pa uživate še v prvi jutranji kavi, a potem pa, zdaj, ali ste v pokoju, ali ste na dopustu, ali se pa tja odpravljate. Skratka, karkoli že počnete v tem trenutku, obljubljam samo dobro glasbo, v nadaljevanju pa tudi preverimo mal, kog visok bomo šli, kar se tiče temperatur, pa tudi, kje se lahko osvežimo, kakšne so kaj te temperature. Dajmo iti pa naprej z odlično glasbo. Na tole lahko zaplešete.

Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia, 14 minut čez 9, Gorenjsko jutro poslušate Urška Vandela in družbo, no in če se sprehodimo po ulicah Gorenjske, si lahko zapojemo tudi tole. Sunčan dan, ja, sonce imamo po Gorenjski, čudovito je, lepo in še lepše bo, a ne, sploh če imamo radi sonce, poletje in visoke temperature. Takole pa po Gorenjski v tem trenutku. Bohinjska Bistrica jasno, sončno 19 stopinj, ravno tako na Jesenicah. Pri 21 stopinjah in jasnem ter sončnem vremenu smo na Bledu in v Naklem, v Kamniku pa pri jasnem in sončnem vremenu v tem trenutku že 22 stopinj. Tudi popoldne bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa danes od 27 do 33 stopinj. Slovensko morje ima dobrih 26 stopinj, no bolj osvežilno pa je pri nas v naših gorenjskih koncih. Blejsko jezero ima dobrih 23 stopinj, še bolj osvežilno pa je Bohinjsko jezero dobrih 21 stopinj. No, za osvežitev v obliki odlične glasbe pa skrbimo tudi v Gorenjskem jutru, v ozadju že Vesna Pisarovič, da sutra umrem.

Smokey Living Next Door to Alice. 4 minute še manjkajo do 9:30. Kmalu vam postrežem tudi s tem. Jimmy Cliff, Reggae Nights nas bodo na to spominjale bolj poletne noči, pa tudi tale pride. Džiboni in Vana, ja ču budan sanjati po 9:30 v gorenskem jutru, pa tudi on bo tale slovenski šarmer.

0: in kri.
1: Ja, zdaj le vam ga dam za pokušino, Žan Serčič, Plamen in kri, v nadaljevanju pa v celoti. Najprej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem in kaj dogaja na naših cestah, kako je z gnečami in zastoji. Ostanite.
2: Ne zamudite odličnih prihrankov. Sladoled Planica 2 litra kar 44% ugodneje. Piščančja bedra postrežena, le 4,49 € za kilogram. In še 30% popusta na vse postrežene mesnine v delikatesi ob nakupu 300 gramov ali več. Ponudba velja v hipermarketu Kran Primskovo, supermarketih Trbovlje in Trebnje ter marketu Gala Metlika. Mercator.
3: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorenjski muzej.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
5: Znova lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri, tudi tokrat vam družbo delam Mojca Prosenc. Mestna občina Kranj naproša vse lastnike psov k doslednemu pobiranju pasjih iztrebkov na javnih površinah. Skrb za psa, kot poudarjajo, pomeni tudi odgovornost do skupnega prostora. Nepobrani pasji iztrebki niso le estetska težava, temveč predstavljajo tudi higiensko in zdravstveno tveganje ter zmanjšujejo kakovost bivanja v skupnem okolju. Čisto, urejeno in prijetno mesto pa je skupna odgovornost vseh občank in občanov. Zato poudarjajo, da so lastniki psov dolžni imeti pri sebi ustrezne vrečke za pobiranje iztrebkov, pasje iztrebke takoj pobrati, odpadke pa odložiti v zato namenjene koše za pasje iztrebke ali v koše za mešane komunalne odpadke. V primeru kršitev so predvidene tudi sankcije skladno z veljavno zakonodajo. In kot še dodajajo, na mestni občini Kranj z odgovornim ravnanjem lahko skupaj prispevamo k bolj čistemu, varnemu in prijetnemu okolju za vse občane. V mali galeriji občine Škofja Loka je še vedno na ogled fotografska razstava uporabnikov varstveno-delovnega centra Kranj enote Škofja Loka. Razstava ponuja drugačen pogled na mesto skozi objektive 10 avtorjev in avtoric, ki so ujeli njegove najbolj prepoznavne podobe ter številne skrite kotičke. Na razstavi se predstavlja 10 avtorjev in avtoric skupno 16 fotografijami. Njihovi motivi prikazujejo tako klasično lepoto Škofje Loke, kot tudi manj opazne podrobnosti, ki mesto dajejo poseben značaj. Razstava obiskovalcem in obiskovalkam ponuja priložnost, da mesto spoznajo skozi ustvarjalni pogled uporabnikov varstveno-delovnega centra Kranj enote Škofje Loka ter odkrijajo znane in manj znane prizore v povsem novi luči. Mala galerija občine Škofje Loka je odprta v času uradnih ur občine v ponedeljek, torek, sredo in petek. Ob četrtkih, sobotah in nedeljah pa je mala galerija zaprta.
6: Danes bo sprva še nekaj spremenljive oblačnosti, nato bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, vse bolj vroče bo.
7: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: In prvi z vami tudi na cestah. 2 minuti čez pol deseto sta, zastoj pa še vedno na primorski avtocesti proti Kopru, pred delovno zaporo pri Postojni, pa tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Krtina in razcepom za Dobrova. Radar je na ljubljanski severni obvoznici na nadvozu med priključkoma Šiška in Podotik meri proti Kosezam, policijska kontrola pa še vedno v Medvodah pri Šparu. Nič 80, 22, 55 še vedno prava telefonska številka, če na poti do cilja karkoli opazite. Srečno, varno in previdno.
0: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
1: Same odlične, tudi Bob Marley in No Woman, No Cry. Uživajte.
0: Poletno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Žan Serčič, Plamen in Kriš, 12 pa jih manjka do 10. Gorenjsko jutro je bilo tole, zdaj pa se počasi preveša v dopoldne in ja, ostanite v naši družbi še naprej. Pripravili smo zanimiv in pester program, manjkalo pa ne bo niti dobre glasbe. Še pred 10. tudi Cukero in Paul Young, Senca una dona, pa tudi Dermot Kennedy s hitom Kiss Me. Dobro jutro, dober dan vsem in ja, če še niste tega storili, dejte nekoga poljubiti in mu tudi s tem polepšati dan, pa ne kar nekoga, ne, tistega, ki ga imate zraven. Dobro jutro, dober dan.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
3: Mesto postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice. Pohod po Napalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. Soriska-planina.si.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: variabilo jutro na Radiu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim Darija Štraustisu. Gašenje požarov u jugozahodni Franciji in Španiji ogroža prihajajoči vročinski val. Požar se je Bordeauxu približal na 15 kilometrov, predsednik Macron pa je razmere označil za najhujše od druge svetovne vojne. K evakuaciji je bilo doslej prisiljenih več 100 tisoč ljudi v obeh državah. V Španiji se gasilci poleg požarov zahodno od Madrida spopadajo tudi z neeksplodiranim strelivom iz državljanske vojne, ki ga skriva zemlja. Ekonomist Matej Lahovnik pa opozarja, da bo gibanje cen goriv pri nas še naprej odvisno predvsem od razmer v Hormuški ožini na Bližnjem vzhodu. Ker se regulirane cene oblikujejo na podlagi daljšega obdobja, se morebiten padec cen nafte na trgih pri nas ne pozna takoj, bi jih pa lahko že en sam incident znova dvignil. Lahovnik je za kolege s Pop TV še povedal, da podpira vladno začasno znižanje dajatev na goriva, opozarja, da ima Slovenija zaradi proračunskega primankljaja omejen prostor za nadaljne ukrepe. Na družbenih omrežjih pa znova navdušuje posnetek jutranje akcije v Makarski, kjer so občinski delavci s plaže odstranili brisače, ležalnike in senčnike, s katerimi so vsi dopustniki poskušali rezervirati prostor. Iz mestne komunale so opozorili, da taka praksa na javnih plažah ni dovoljena, saj morajo biti dostopne vsem obiskovalcem. Posnetek je med uporabniki družbenih omrežij pobral val odobravanja, mnogi pa so pozvali naj podoben pristop uvedejo tudi drugod ob Jadranu. Danes bo sprva še nekaj spremenljive oblačnosti, na to bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, vse bolj vroče bo.
2: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Tolminko-Barit pri odcepu za Kamno. Zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru.
0: Radio Kranj čez dan. Pokrovitelj.
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

0: Točka.
1: Dobrodošli, dobar dan v Infotočki na Radiu Kran. Urška Benedik vam bom delala družbo v naslednjih minutah, ko bomo pogledali, kako se bomo premikali v prihodnje na Gorenjskem. Je pa danes tudi 28. julij, svetovni dan varstva narave in ja, tudi o tem bomo kakšno rekli. Infotočko pa začenjamo z eno lepo spodbudno novico. V kranski porodnišnici so imeli včeraj 5 porodov, rodila pa sta se 2 dečka in 3 deklice. Mi takole otvarjamo današnjo infotočko s tole lepo novico in tudi z odlično glasbo.

No Mercy, Where Do You Go? Dobro dan in lepo pozdravljeni na Radio Kran v Infotočki, kjer vam družbo delam, Urška. No, kako pa se bomo premikali v prihodnje po Gorenjski? To je vprašanje, na katerega lahko zdaj odgovorimo, ne tudi prebivalci Gorenjske. V okviru priprave regionalne celostne prometne strategije Gorenjske pristojni zbirajo pobude, predloge in pa tudi opažanja ne, z področja mobilnosti. Gre pa za dokument, ki bo v prihodnjih 7 letih usmerjal razvoj prometa in trajnostne mobilnosti v regiji ter tudi služil ne kot podlaga za načrtovanje prihodnjih ukrepov in naložb. K sodelovanju so povabljeni prebivalci, občine, javne ustanove, gospodarstvo, nevladne organizacije in pravzaprav vsi, ki se vsak dan premikajo po Gorenjski. Zdaj, to je lahko z avtomobilom, avtobusom, vlakom, kolesom ali peš. Vsakodnevne poti namreč pogosto pokažejo težave, ki jih statistika ne zazna, kje manjka varna kolesarska povezava, kje je javni prevoz preslabo dostopen, kje bi bila potrebna boljša povezava med občinami in tudi kje so recimo prometne ureditve nepraktične ali celo nevarne. Posebej dobrodošli so predlogi, ki imajo regionalen pomen, torej takšni, ki izboljšajo povezljivost med občinami in prispevajo k bolj varni, dostopni in trajnostni mobilnosti na Gorenjskem. Pobudo lahko dodamo preko spletnega portala za vključevanje javnosti. Na zemljevidu, kako ne, to naredimo, na zemljevidu označimo lokacijo, na katero se naš predlog nanaša, ga čim bolj natančno opišemo, po želji pa lahko priložimo ne, tudi fotografijo ali pa neko dodatno pojasnilo, kaj bi radi tam, da se spremeni oziroma uredi. Pobude zbirajo do 30. augusta 2026. Če ste torej tudi sami opazili, da bi bila kakšna pot lahko varnejša, povezava še boljša ali pa samo boljša, ali pa javni prevoz dostopnejši, ja, zdaj je pravi čas, da svoje mnenje delite, ne? In da se potem ne pritožujete. Da, aktivno stopite v to. Več informacij o vsem tem najdete na spletni strani BSC Kranj in pa tudi na spletni strani Gorenjska mobilnost.

0: Leon Rimes, Can't Find the Moonlight, 14 minut čez 10. Info.točko poslušate. Urška sem v vaši družbi na Radio Kran. 28. julij je danes in danes obeležujemo tudi svetovni dan varstva narave. To je dan, ki nas opomni, da narava ni nekaj samoumevnega in oddaljenega, ampak je del našega vsakdana oziroma mi smo del narave. Narava torej ni samo gost, kamor gremo na sprehod ali pa reka, ob kateri se ustavimo ali pa travnik, ki ga občudujemo poleti in tudi po zimi, ne, ko je prekrit z belo odejo. Narava nam daje zrak, vodo, hrano, senco, mir in predvsem ja, prostor za življenje. V njej pa ima vsaka žival, vsaka rastlina in vsak življenjski prostor svojo vlogo. Ko govorimo o varstvu narave, zato ne govorimo samo o tem, da ne odvržemo smeti v gozd, kar je bi moralo pravzaprav biti že nekako samoumevno. Govorimo o ohranjanju živalskih in rastlinskih vrst, o varovanju rek, mokrišč, gozdov, travnikov in vseh ekosistemov, ki so med seboj povezani. Govorimo o ohranjanju biotske raznolikosti. Če iz narave izgine ena vrsta, se lahko posledice pokažejo tudi drugje. Ja, v prehranjevalnih verigah, pri opraševanju, kakovosti vode ali pa pri naravnem ravnovesju, ki je seveda potem porušeno. Varstvo narave se začne prav pri takšnih odločitvah. To ni le naloga strokovnjakov, ampak odgovornost vseh nas. Narava nam daje ogromno, zato je prav, da ji vračamo spoštovanjem. V zadnjem času nas, vsaj v naših očeh, ne, tako si rečemo, narava opozarja na naša nespametna ravnanja, tudi skozi vse pogostejše naravne nesreče in vremenske pojave, ki še pred 50 leti ne, niso bili značilni za to območje. Pa so pogostejše naravne nesreče res povezane s spremembami v naravi, s spremembami biotske raznolikosti. O tem pa magistra Andreja Škvarc, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave Kranj.
1: Zdaj, kakšne naravne katastrofe oziroma naravne vremenski pojavi so se pojavili skozi zgodovino ves čas. Je pa res razlika v tem, kako močni so in kako pogosti. Nedvomno prispevajo k spremembi podnebja tudi človekove aktivnosti, tako temu rečemo mikroklimi, se pravi v manjšem obsegu, ne, v bližje naših bivališč, kot tudi čisto globalno gledano vsi posegi na celotnem planetu, a ne, vplivajo na celotno ozračje in podnebje. Vsekakor človek prispeva tudi k takšnim večjim, pogostejšim dogodkom.
0: Ja, celotnemu pogovoru z magistro, gospod Andrejo Škvarč, boste lahko prisluhnili tudi v današnji oddaji Puls dneva, kjer bo govora o varstvu narave.

Ja, Radio Kranj, še vedno poslušate Info.točko, Urška, vam delam družbo, 20 minut čez 10 je ura in dobre novice prihajajo iz prostovoljnega gasilskega društva Zgornji Brnik, ki je naredilo pomemben korak k posodobitvi svoje opreme. V društvenih prostorih so namreč podpisali pogodbo za nakup novega gasilskega vozila, ki ga bo izdelalo podjetje Rosenbauer. V podjetju Rosenbauer so ob podpisu pogodbe napovedali, da bo novo gasilsko vozilo izdelano predvidoma v 17 mesecih. Nakup novega vozila za prostovoljno gasilsko društvo Zgornji Brnik predstavlja rezultat dolgoletnega načrtovanja, trdega dela in pa tudi jasne vizije razvoja društva. Novo vozilo pa bo po njihovih besedah izboljšalo varnost krajanov ter gasilcem omogočilo uporabo sodobnejše in varnejše opreme. Finančno podporo društvu ob nakupu vozila pa je zagotovila tudi občina Cerklje. Ja, čestitke in hvala, dragi gasilci, za vse, kar naredite za nas, ko vas potrebujemo. Mi pa poglejmo, kaj nas čaka v nadaljevanju našega druženja, kaj smo mi naredili za vas, poslušalci in poslušalke. V današnji oddaji Puls dneva malo po 11. uri boste ob svetovnem dnevu varstva narave lahko prisluhnili celotnemu pogovoru z magistrom Andrejo Škvarč z Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave Kranj. Ja, narava je prostor, ki nam daje zrak, vodo, hrano, mir in življenje. Zato se danes vprašajmo, kaj lahko sami naredimo, da bodo gozdovi, reke, travniki, živali in rastline ostali z nami tudi za prihodnje generacije. Tudi o tem bo govora v današnji oddaji Puls dneva, malo po 11, torej več o tem pa. Ja, poslušajte oddajo Puls dneva. Malo po 12 uri sledi oddaja Naš kraj za nazaj, v kateri se bomo tudi danes, tako kot vsak dan od ponedeljka do petka, ozirali po dogodkih, ki so skozi zgodovino zaznamovali današnji dan, 28. julij. Ja, prelistali pa bomo tudi gorenjski glas iz tistih dobrih starih časov in pogledali, o čem se je nekoč govorilo. Naš kraj za nazaj malo po 12. uri na Radio Kranj. Ob 13.30 uri sledi oddaja Gorenjski mozaik, naša dnevno informativna oddaja, v kateri preverimo, kaj se novega, kaj se aktualnega dogaja po Gorenjski. Ob 14. uri pa je čas za Gorenjsko popovdne z Davidom Logarjem, ki obljublja zanimive teme, odlično glasbo in pa zabavo. Zdaj, če boste še v službi ali pa če se boste peljali domov iz službe, ali pa morda na kakšen dopust, izlet, skratka med 14. in 18. ne zamudite gorenjskega popoldneva. Takole smo Info.točko pripeljali do konca, sledijo še izgubljenčki, če kaj koga pogrešate, potem ostanite v naši družbi še naprej, še pred

0: pol enajsto tudi izgubljenčki. Vse izgubljenčke pa najdete seveda tudi na naši spletni strani radiokran.si. Lepo, čudovito dopoldne vam želim, en lep torek in se poslušamo tudi jutri.
1: To je bila Info.na Radiu Kranj.

Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

0: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
1: Servis za Renoja rabim.
2: Mojstra Jaka poklič.
1: Pa zadačo tudi.
2: Jaka poklič.
1: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
2: Daj že gmah, pa pet na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
3: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
4: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si. Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
5: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
6: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
7: Leto 2026 je za Tržič jubilejno leto. Obeležili bodo 100-letnico in 60-letnico. Kaj praznujejo in kdaj, pa nam je pojasnil župan Peter Miklič.
8: Tržič letos praznuje tudi 100-letnico, odkar so nam podelili status mesta in že en tak koncert, gala koncert pihalnega orkestra z gosti na predvečer Šuštarske nedelje, to je 5. september, tako da si tudi ta datum že, prosim, vklukajte v koledarju. To pa pač pomeni nek zaključek poletja v Tržiču. Red je letos kar jubilejno leto, ja, tudi ta 60-letnica pobratenja z francoskim mestom Saint-Marie Min, tudi njihovo delegacijo pričakujemo tega v tem obdobju Šuštarske nedelje, ko še enkrat podpišemo listino v pobratenju in pa obeležimo to, bom rekel, tudi eno tako lepo obletnico res lepega prijateljstva, ki traja že 60 let.
7: In prav v teh dneh v Tržiču gostijo skupino mladih francoskih športnikov in njihovih mentorjev iz pobratenega mesta Saint-Marie Min. Mladi Francozi v okviru svojega projekta podrobno raziskujejo področje športa in šolstva, ob tem pa ne skrivajo navdušenja nad izjemnim naravnim in kulturnim bogatstvom ter gostoljubnostjo, pravijo na občini. V družbi župana, predstavnikov občine ter lokalnih športnih in drugih organizacij so si ogledali utrip mesta in aktivno raziskali ključne športno-rekreativne ter naravne točke. Dolžanovo sotesko, kjer so občudovali naravne lepote, geološko dediščino in plezališče, pa Gorenjsko plažo, smučarske skakalnice v Sebenjah, Dirt Park Divjina, nogometno igrišče in tudi novi prizidek osnovne šole Križe. In na kratko še v Kranjsko mestno knjižnico na njeni spletni strani si lahko ogledate filmska izdelka z počitniških delavnic. Kratka filma, ki sta nastala na delavnici v organizaciji knjižnice pod mentorstvom Domna Doleca. Udeleženci so skozi delavnico spoznali celoten proces nastajanja filma, od razvijanja zgodbe in pisanja scenarija do snemanja s profesionalno filmsko opremo ter osnov videomontaže. Pri ustvarjanju so aktivno sodelovali v vseh fazah filmske produkcije, spoznavali delo filmske ekipe in svoje ideje prenesli na filmsko platno. Film je tako rezultat njihove ustvarjalnosti, sodelovanja in prvih korakov v svet filmske umetnosti.
9: Danes bo sprva še nekaj spremenljive oblačnosti, nato bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, vse bolj vroče bo.
10: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija. Supernova.
11: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
9: Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Tolminko-Barit pri odcepu za Kamno, zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru.
12: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
13: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
14: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

και σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Να Radio Ucran.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Trenutek za fotografijo se je za 70-letnega nemškega pohodnika v Julijskih Alpah spremenil v tragedijo. Pohodnik je na robu grape izgubil ravnotežje, zdrsnil 30 metrov globoko in zaradi hudih poškodb pomrl na kraju nesreče. Pohodnik je bil primerno opremljen. Policisti ob tem opozarjajo, da so razmere v gorah še vedno nevarne. Pred odhodom v gore se pozanimajte o trenutnih razmerah, turo prilagodite svojim psihofizičnim sposobnostim in sprejemajte preudarne odločitve. Donald Trump bo danes v Beli hiši sprejel izraelskega premijera Benjamina Netanjahuja. Govorila bosta predvsem o vojni z Iranom, razmerah v Libanonu in ameriško-izraelskem sodelovanju. Srečanje prihaja v času opaznih nesoglasij med voditeljema. Netanjahu se bo v Washingtonu udeležil tudi pogreba senatorja Lindseya Grahama. Skupina italijanskih dijakov pa je na vlaku v Bangkoku užalila domačinko, ki jih je prosila naj govorijo tišje. Medtem ko je eden od mladostnikov domačinki zabrusil, da se opravičuje, ker prinašajo denar v njihovo državo, in je drugi celo pokazal sredinec. Odrasla spremljevalka pa se je odzvala z žaljivkami. Po prijavi policiji je 5 dijakov dobilo denarno kazen, italijansko veleposlaništvo je dogodek obsodilo, skupina pa se je ženski opravičila. Pri čemer mnogi menijo, da opravičilo ni bilo iskreno in da bi mularija izočile le še višje kazni.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih. Z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
1: Danes čez dan in jutri bo večinoma jasno, postopno bo bolj vroče. Temperature danes do 33, jutri še kakšna stopinja več.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je cesta Tolminko-Barid zaprta pri odcepu za Kamno. Zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru.
2: Radio Kranj čez dan. Pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
6: Poletje. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.
7: To je Puls dneva na Radio Kran.
8: Lepo pozdravljeni na Radio Kran, kjer vam bom v naslednji uri družbo delala Urška Benedik. V današnji oddaji Puls dneva bomo govorili o temi, ki se tiče prav vsakega izmed nas, o varstvu narave. 28. julija obeležujemo Svetovni dan varstva narave. To je dan, ki nas spomni, da narava ni nekaj samoumevnega. Ni samo lep razgled, gozdna pot, svetoč travnik, reka, ki teče mimo nas, ali ptice, ki jih slišimo zjutraj. Narava je naš življenjski prostor. Je zrak, ki ga dihamo, voda, ki jo pijemo, hrana, ki raste iz zemlje in ravnovesje, od katerega je odvisno življenje ljudi, živali in rastlin. Ko govorimo o varstvu narave, govorimo o veliko več kot le o tem, da ne smetimo. Govorimo o ohranjanju živalskih in rastlinskih vrst, o varovanju njihovih življenjskih prostorov, o biotski pestrosti, o gozdovih, rekah, mokriščih, travnikih in vseh ekosistemih, ki so med seboj povezani bolj, kot se morda zavedamo. Vsaka vrsta ima v naravi svojo vlogo, tudi tista, ki je na prvi pogled ne opazimo. Opraševalci, ptice, dvoživke, žuželke, rastline, drevesa, glive, vse to sestavlja mrežo življenja. Ko iz te mreže izgine en del, se posledice lahko pokažejo tudi drugje.
9: Varstvo narave je velikokrat označeno kot ovira v razvoju. V resnici pa prispeva k kakovostnemu in zdravemu bivanju človeka.
8: Takole pa o varstvu narave za uvod magistra Andreja Škvarči iz Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave Kran. V današnji oddaji se bomo zato spraševali in vprašali, kako dobro sploh poznamo naravo okoli sebe, katere vrste in življenjski prostori so najbolj ogroženi, kako na naravo vplivajo posegi človeka, podnebne spremembe, onesnaževanje in pretirana raba prostora in predvsem, kaj lahko naredimo sami. Varstvo narave se nam včasih zdi velika tema, rezervirana za strokovnjake, ustanove in zakone. A v resnici se začne zelo blizu nas. Na vrtu, ob potoku, v gozdu, na sprehodu, pri ravnanju z odpadki, pri tem, kako spoštljivo vstopamo v naravni prostor. Ostanite!

0: Pozdravljeni nazaj na Radiu Kranj, oddaji Puls dneva. Danes govorimo o varstvu narave. Temi, ki jo pogosto povezujemo z gozdovi, rekami, živalmi in rastlinami, v resnici pa je veliko bližje našemu vsakdanu, kot se morda zdi na prvi pogled. Narava ni samo nekaj, kamor gremo na sprehod, izlet ali oddih. Narava je prostor, ki nam omogoča življenje. Daje nam zrak, vodo, hrano, senco, mir in ravnovesje. V njem ima vsaka rastlinska živalska vrsta svojo vlogo, tudi tista, ki je morda ne poznamo ali je sploh ne opazimo. Kaj pa pravzaprav pomeni varstvo narave? O tem pa magistra Andreja Škvarč, Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Kranj.
1: Varstvo narave pomeni ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot. To pomeni predvsem ohranjanje rastlinskih in živalskih vrst, njihovih življenjskih okolij, ekosistemov, naravnih procesov. V praksi bi to pomenilo ohranjanje travnikov, gozdov, rek, mokrišč, gora in vseh vrst, ki tam živijo.
0: Česa pa bi se morali ljudje bolj zavedati, kar se tiče varstva narave?
1: Pomembno se je zavedati, da je človek del narave, ne? Del te velike mreže življenja in da je vpet v to ravnovesje. In če ga poruši predvsem zase.
0: Andreja, kaj pa po vaše najbolj ogroža naravo?
1: Zagotovo najbolj ogroža naravo izginjanje in spreminjanje ekosistemov. Izpostavila bi izginjanje mokrišč kot ledvic narave, ki nam območja, ki nam čistijo vodo, nas varujejo pred poplavami in poletno sušo in imajo še druge naloge. Potem izginjanje pisanih travnikov, opraševalcev in drugih elementov kmetijske krajine. Onesnaževanje voda in vodnih virov, potem tudi vse večja obremenjenost naših gora, tudi vse nižja starost slovenskih gozdov, z vse manj starih in odmrlih dreves in pa tudi vnos in širjenje tujerodnih invazivnih vrst.
0: Je zato morda Svetovni dan varstva narave, ki ga obeležujemo danes, bolj pomemben kot 30, 40, 50 let nazaj?
1: Res je, ta dan je danes še pomembnejši kot kdajkoli prej. Gre predvsem za to, da se raba naravnih virov povečuje, ne? Se še kar povečuje. Narave pa je omejeno. Se pravi, z vse višjim bivanjskim standardom, z vse večjo izrabo naravnih virov, povečanjo, proizvodnjo in potrošništvom, vse bolj plivamo na habitate vrst in na ekosisteme in s tem na naravne vire in tudi svoje preživetje.
0: V nadaljevanju pa tudi o zgodovini varstva narave in tudi o tem, zakaj ima čisto vsak organizem svojo vlogo pri ohranjanju.

0: Radio Kran poslušate, Urška sem z vami v oddaji Puls dneva. Danes je svetovni dan varstva narave in prav je, da današnjo oddajo posvetimo tej temi. Ko govorimo o varstvu narave, ne govorimo samo o zaščiti posamezne živali ali rastline, ampak o celotnem sistemu, v katerem je pravzaprav vse povezano. Gozdovi, travniki, reke, mokrišča, opraševalci, ptice, dvoživke, žuželke in človek. Vsi smo del iste zgodbe. Moja sogovornica je danes magistra Andreja Škvarči iz Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave Kranj. Gospa Andreja, nam lahko malo več poveste o zgodovini varstva narave?
1: Varstvo narave je pojem, ki je v zavesti Slovencev že kar dolgo časa. Namreč varstvo narave je že pred 126 leti doživelo svoj prvi celostni program varstva narave. Takrat se je ta program imenoval Spomenica. Imel je že kar štiri glavne temelje. To je bilo sestavitev zavarovanih območij, sestavitev varstva zavarovanih vrst, varstvo jam in pa pomen ozaveščanja o ohranjanju narave v splošni javnosti. Zdaj, že pred 126 leti smo imeli res že en tak celosten program zapisan. Od takrat naprej so pa potekali različni postopki in vse do danes, ko pa imamo zakon o ohranjanju narave, imamo Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ministrstvo za okolje in prostor, upravljalce zavarovanih območij, nevladne organizacije, raziskovalne inštitucije, vsi skupaj sestavljamo eno mrežo varstva narave in delujemo v smeri zagovarjanja interesa ohranjanja narave v naši državi.
0: O pomembi varstva narave vedno govorimo tudi o biotski raznolikosti. Kaj to pravzaprav pomeni in zakaj je biotska raznolikost pomembna?
1: Biotska raznolikost je raznolikost vsega živega, vseh živih bitij na našem planetu. Pomeni tako raznolikost na genski ravni, kot tudi raznolikost rastlinskih in živalskih vrst, ter raznolikost ekosistemov in krajine, se pravi na različnih ravneh, ne, sa raznolikost. Dejstvo je, da brez biotske raznolikosti ne moremo obstajati. Kajti območ,

0: Hoče nam osnovne dobrine za preživetje, hrano, pitno vodo, materiale, zdravila, predstavlja nam tudi ekonomski vir, ne na zadnje pa tudi estetsko in duhovno vrednost. Ne? Pa vendar se kljub vsemu temu po večini tako malo zavedamo tega pomena biodiverzitete.
1: Pa bi lahko zdaj pogostejše naravne nesreče povezovali s spremembami biotske raznolikosti? Kakšno je vaše mnenje?
0: Zdaj, kakšne naravne katastrofe oziroma naravne vremenski pojavi so se pojavili skozi zgodovino ves čas. Je pa res razlika v tem, kako močni so in kako pogosti. Nedvomno prispevajo k spremembi podnebja tudi človekove aktivnosti, tako temu rečemo mikroklimi, se pravi v manjšem obsegu, ne, v bližje naših bivališč, kot tudi čisto globalno gledano vsi posegi na celotnem planetu, ne, vplivajo na celotno ozračje in podnebje. Vsekakor človek prispeva tudi k takšnim večjim, pogostejšim dogodkom.
1: Kako pa lahko posameznik prispeva k varstvu narave?
0: Lahko prispeva v svojem vsakdanjem življenju, predvsem z svojim življenjskim slogom. Se pravi, da je ta življenjski slog usmerjen v skromno porabo naravnih virov, v zmanjševanje potrošnje, recikliranju, uporabi lokalne hrane in izdelkov. To so neka osnovna pravila, ki zagotovo prispevajo k ohranjanju narave. Potem so pa tudi prispevki, kadar recimo obiskujemo naravo, tudi sam način obiskovanja narave je pomemben, da ne povzroča motenj, hrupa, predvsem v najbolj ranljivih okoljih, recimo v gorskem okolju.
1: V nadaljevanju pa tudi o tem, kaj se na Gorenjskem najbolj spreminja, kar se tiče narave, pa tudi o nadležnih komarjih in njihovi vlogi pri ohranjanju narave.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
5: Morje.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kranj.

0: Lepo pozdravljeni nazaj na Radio Kranu v oddaji Puls dneva. Danes govorimo o varstvu narave in o tem, zakaj je pomembno, da narave ne razumemo kot nekaj oddaljenega, ampak kot prostor, od katerega smo odvisni vsi. Moja sogovornica je magistra Andreja Škvarč z Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave Kran. Govorili sva že o tem, kaj je biotska raznolikost in zakaj je pomembna. In zdaj me zanima, gospa Andreja, veliko krat se ne sploh poleti, ko nas napadejo komari in določene dobesedno požrejo, če lahko tako rečem, vprašamo, zakaj imamo sploh komarje, kakšna je njihova vloga. Kaj bi bilo, če bi izumrli? So tudi komari pomembni za biotsko raznolikost?
1: Zdaj, vsaka vrsta ima v ekosistemu svojo nalogo. Tudi takšne majhne ali takšne, ki so nam mogoče neprijetne. Tudi vsak komar ali mušica ima neko pomembno nalogo v ekosistemu. Zdaj, če vrsta izumre, lahko pride do porušitve naravnega ravnovesja, do prekinitve ali preusmeritve toka energije in snovi. Nekatere vrste so v ekosistemih ključne in če te izumrejo, lahko pride do domino efekta in lahko pride do porušitve celotnega ekosistema. En tak lep primer se je zgodil v Združenih državah Amerike. Naprimer, ko so izginili volki iz Yellowstonea zaradi delovanja človeka, se je prekomerno razmnožila divjad, pojedla vso vegetacijo, ki ni več zdrževala toka reke, spremenila se je pokrajina, postala je bolj gola, suha. Se pravi, ne, izguba ene vrste lahko povzroči izginotje še vseh ostalih vrst, spremembe pokrajine, ki postane tudi drugačna, tudi za preživetje človeka. Ne. Naprimer, če izsušimo mokrišče, se bo tam spostavil nek drug, bolj sušen ekosistem, narava bo že nekako poskrbela, ne, se bo obnovila na nek drugačen način. Vprašanje pa je, če je ta drugačen način tudi primerno bivalno okolje za človeka. Ne. Se pravi, če sušimo mokrišče, imamo tam bolj suh ekosistem, človek v takem ekosistemu težje preživi, nima vira pitne vode, ima težave z pridelovanjem pridelka zaradi suše in tako naprej. Se pravi, narava se lahko obnovi, vprašanje, ali je ta obnova potem primerna tudi za dolgoročno preživetje človeka.
0: Pa če se zdaj še malo skoncentrirava na našo gorensko regijo, kaj je tisto, kar se na Gorenjskem najbolj spreminja, kar se tiče narave?
1: Najbolj se spreminja gorski svet, izginjajo travnate planine, imamo onesnažena visokogorska jezera in opažamo iz leta v leto vse večje povečevanje števila obiskovalcev v gorskem svetu, tudi v Visokogorju, kar pa za sabo prinese vse večje motnje in pa onesnaževanje tudi v najbolj visokih delih Gorenjske. Potem opažamo preobremenjenost alpskih dolin s prometom in obiskom. Opažamo tudi vse večje težnje po urbanizaciji sredogorskih planot. Se pravi, da so težnje, da bi sredogorske planote postale takšna naselja, kot so v dolini. Opažamo tudi vse večje izginjanje mokrišč, predvsem tistih manjših, lokalnih mokrišč. Opažamo pa tudi vse večje pritiske na vodotoke, tako na kakšne gradnje, ureditve v brežinah, kot tudi sezonsko onesnaževanje zaradi prekomernih odplak in tako naprej.
0: Naj pogovor v zadnjem delu oddaje nadaljujeva po glasbi.

0: Na Radiu Kranj še vedno poslušate oddajo Puls dneva, Urška samo v vaši družbi. 28. julij je danes in danes je tudi Svetovni dan varstva narave. K pogovoru sem zato povabila magistro Andrejo Škvarč z Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave Kranj. Govorili smo že o tem, kaj varstvo narave je, kaj pomeni biotska raznolikost in zakaj je pomembna in tudi o tem, da ima čisto vsak organizem svojo vlogo pri ohranjanju narave. Ja, tudi ta nadležen komar. Gospa Andreja, kako pa komentirate trditev, da je narava odporna in da si bo že samo pomogla? Se s tem strinjate ali ne?
1: Narava ima določene obnovitvene sposobnosti, odvisno za kater ekosistem gre. Nekateri ekosistemi so bolj odporni, bolj prožni, nekateri pa dosti bolj ranljivi in imajo težjo, daljšo dobo regeneracije. Naprimer, mokrišča, kakšno šotno barje nastaja skozi tisoče let, človek ga lahko uniči tudi v enem dnevu, ne, regeneracija je zelo, zelo, zelo dolga. Podobno z gorskim svetom, kjer že tako obstajajo težke razmere za preživetje biodiverzitete, in če človek še daje dodatne pritiske, je seveda ta obnova spet težja. Narava bo našla vedno nek način obnove, spremembo pretoka energije in snovi, vendar je pa res vprašljivo, ali taka obnova potem omogoča tudi ustrezno bivalno okolje za človeka. Ne, mi v bistvu varujemo naravo v končni fazi za človeka.
0: Gospa Andreja, najlepša hvala za pogovor in vsa pojasnila. Ja, varstvo narave pa ni le naloga strokovnjakov, ustanov ali zakonodaje, ampak odgovornost vseh nas. Narava nam daje veliko. Zrak, vodo, hrano, prostor za vdih in življenje samo. Zato je prav, da ji tudi mi vračamo s spoštovanjem in odgovornim ravnanjem. Vsak korak šteje, da za seboj ne puščamo odpadkov, da spoštujemo živali in rastline, da ne posegamo brez potrebe v njihov življenjski prostor in da se zavedamo, da smo tudi ljudje, del narave, ne pa njeni lastniki. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
2: To je bila oddaja Puls dneva.
3: Ekstra sreda v Šparu.
4: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
3: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
7: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Na Radiu.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Besnenje nad zaprtjem primorske avtoceste zaradi svinskih polovic je doseglo svoje. Potem, ko se je pri Postojni prevrnil tovornjak z 22 tonami mesa, je bila avtocesta proti Ljubljani zaprta 11 ur. Razlog, zaradi tovora bi na kraj morala veterinarska inšpekcija, a se na postojnski enoti kar 6 ur ni nihče odzval na klice številke 112. Po poročanju TV Slovenija so zdaj 4 tam zaposleni prejeli opozorila pred odpovedjo. Med drugim jim očitajo, da so klice preusmerjali na odzivnik, ne da bi preverili, kdo ali zakaj kliče. Da živimo v nepredvidljivih časih, vedo tudi Avstrijci. Neutralna država za 3 mesece namreč podaljšuje služenje vojaškega roka. Avstrijska vlada je po dolgih razpravah podaljšala obvezno vojaščino iz 6 na 9 mesecev. Alternativno služenje civilne službe je bilo že prej določeno pri 9 mesecih, obe obliki naborništva pa sta obvezna za vse moške, stare najmanj 18 let. Za ženske naborništvo ostaja prostovoljno. Vstop v Benetke pa je zopet brezplačen. Mestne oblasti so začasno ukinile zaračunavanje dnevne vstopnine za turiste, ki so jo pobirali v glavni sezoni. Ukrep, ki je bil v osnovi namenjen zmanjševanju gneče, bi seveda moral biti tudi dober za občinsko blagajno, a je razočaral. Letos je vstopnino plačalo 70 tisoč ljudi manj kot lani, predvsem, ker se številni turisti pred obiskom pozanimajo o izjemah in se plačilu izognejo. Sončno in vroče vreme bo danes z nekaj vzhodnega vetra in temperaturami od 27 do 33 stopinj. Enako in samo še bolj vroče bo v naslednjih dneh. Na Primorskem velja velika požarna ogroženost narave.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani, med slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro, ter še med Domžalami in ljubljansko obvoznico. Pa na cestah Šmari Dragonja, Lucija Izola in Lesce Bled so tudi zastoji. Srečno pot!
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
3: Morje.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Naš kraj za nazaj.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kranj, kjer boste v naslednjih minutah prisluhnili oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam bom delala družbo. 28. julij je danes in to je letos, ker leto ni prestopno, 209. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 156 dni. Leta 1057 je umrl Nemec Gebhard, bolj znan kot papež Viktor II. Leta 1540 pa je dal angleški kralj Henrik VIII. Ubiti enega najpomembnejših ljudi iz svoje administracije Thomasa Cromwella. Na današnji dan leta 1741 je na Dunaju umrl italijanski duhovnik, skladatelj, violinist, dirigent in mojster italijanske glasbe za godala Antonio Vivaldi. Leta 1750 pa je umrl največji mojster baročne polifonije, skladatelj, čembalist, organist in dirigent Johann Sebastian Bach. Na današnji dan leta 1822 pa je Peru postal neodvisna država. Leta 1897 je umrl slovenski pisatelj, publicist in pravnik Janko Kersnik, predstavnik slovenskega realističnega slovstva z konca 19. stoletja. Na današnji dan leta 1914 pa je Avstro-Ogrska Srbiji napovedala vojno, s čimer se je začela prva svetovna vojna. Do napovedi vojne pa je prišlo potem, ko je Gavrilo Princip, član organizacije Mlada Bosna, ustrelil avstrijskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda, kar je Avstrija izkoristila za pritisk na Srbijo. 28. julija 1929 se je v New Yorku rodila Jackie Kennedy Onassis, prva dama Združenih držav Amerike med letoma 1961 in 1963. Leta 1984 pa so se začele olimpijske igre v Los Angelesu. Sovjeti so bojkotirali igre, ki jih je slovesno odprl predsednik Ronald Reagan. 14 držav se je pri bojkotu pridružilo Sovjetski zvezi. V Sovjetski zvezi so bojkot utemeljili skrbjo za varnost.

Še enkrat prijeten pozdrav na Radio Kranj, kjer vam družbo poslušanju oddaje Naš kraj za nazaj delam Urška. V drugi polovici 80-ih let prejšnjega stoletja so v Gorenjskem glasu pisali tudi o tem, da postaja sindikalen turizem edina možnost dopusta za večino ljudi. S povprečno plačo si lahko privoščil teden dni morja, brez luksusa z veliko vrednostjo. Počitek, morski zrak in občutek, da si to zaslužil. Sindikalni domovi so bili preprosti, nič posebnega, vseeno polni življenja. Vsi se še spomnimo otroškega smeha, skupnih kosil, večernih sprehodov ob obali, pa kakšna kepica sladoleda, če si bil priden. Doma si bil med svojimi in zdi se, da smo takrat bolj znali ceniti tisto, kar smo imeli, tudi če je bilo bolj skromno. Danes so možnosti širše, izbira večja, a so dopusti pogosto stvar kreditov, primerjav in družbenih pritiskov. Včasih pa je bilo dovolj, da si pobegnil in da si predvsem oddahnil. Sindikalni turizem morda ni bil popoln, a je bil dostopen, človeški in v marsičem zelo domač. In to je nekaj, kar bi nam tudi danes prav prišlo. Dopust, ki ni tekma, ampak oddih.

In prav lepo pozdravljeni še enkrat na Radiu Kranj, kjer poslušate oddajo Naš kraj za nazaj. Zdaj pa se vračamo v začetek 90-ih let prejšnjega stoletja, ko je Gorenjski glas poročal o nejevoli slovenskih kmetov in to tistih najbolj naprednih. Leta so jih namreč pozivali naj se prostovoljno vključijo v pokojninsko in invalidsko zavarovanje z obljubami, da jim bo to v prihodnje prineslo več pravic. Ko pa je na to začel veljati nov zakon, so bili prav ti prvi izigrani. Kooperanti, ki so pionirsko orali ledino in verjeli v sistem, so se znašli brez priznane pokojninske dobe. Medtem so tisti, ki so sistemu bolj zadržano kimali, pridobili. Zaradi tega so mnogi kmetje zahtevali, da se jim ta doba prizna brez dodatnih prispevkov. Nekateri delegati so to podpirali, drugi pa menili, da se vseeno mora nekaj plačati, vsaj pod ugodnejšimi pogoji. In kakšna je danes slika? Še vedno poslušamo o težavah samozaposlenih, kmetov, obrtnikov pri pokojninski ureditvi. Sistem pogosto ne nagrajuje tistih, ki vanj vlagajo prvič, temveč tiste, ki čakajo.

0: In takole smo tudi danes do konca pripeljali in verjamem, da v zgodovino zapisali še eno izmed oddaj Naš kraj za nazaj. Urška Benedik, sem vam delala družbo in hvala, da smo se tudi danes skupaj sprehodili skozi utrinke preteklosti, tiste drobne zgodbe, ki so gradile naš vsakdan, naš značaj in skupnost. Vse to je del naše zgodovine, ki pa ni ujeta le v arhivih, ampak živi v ljudeh, besedah in krajih.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Ne zamudite odličnih prihrankov. Sladoled Planica 2 litra kar 44% ugodneje. Piščančja bedra postrežena, le 4,49 evra za kilogram. In še 30% popusta na vse postrežene mesnine v delikatesi ob nakupu 300 gramov ali več. Ponudba velja v hipermarketu Kranj Primskovo, supermarketih Trbovlje in Trebnje ter marketu Gala Metlika. Mercator.
2: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
3: Prideš na kavo?
4: Takoj, kam?
3: V grad Kiselstein.
4: V grad? Na kavo?
3: Ne samo zaradi kave.
5: Zaradi zgodb, ki jih skriva.
6: Razstava. Prideš na kavo. V Gorenjskem muzeju v gradu Kiselstein razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
7: Jasno pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri. Tudi tokrat vam družbo delam Mojca Prosenc. Na Brniku so zaključili najobsežnejšo fazo prenove glavne ploščadi letališča. Po navedbah Fraporta, ki upravlja letališčem Jožeta Pučnika, to predstavlja enega tehnično najzahtevnejših infrastrukturnih projektov v zgodovini letališča. V okviru najobsežnejše faze gradbenih del so med drugim odstranili 37 tisoč kvadratnih metrov dotrajanih asfaltnih površin. Nadomestili so jih 16 tisoč kvadratnih metrov betonskih površin na parkirnih mestih za letala in 21 tisoč kvadratnimi metri asfaltnih površin na drugih delih. Zaključkom te faze so vsa parkirna mesta za letala ob terminalu ponovno v uporabi, kar omogoča večjo operativno prilagodljivost, učinkovitejšo oskrbo letal in stabilno podporo letalskemu prometu v času najbolj obremenjene poletne sezone. Dela, ki so se začela marca, se zdaj nadaljujejo na severozahodnem delu glavne ploščadi letališča. Celoten projekt, s katerim bodo prenovili 40 tisoč kvadratnih metrov površin, bo predvidoma zaključen oktobra. Med drugim vključuje tudi posodobitev razsvetljave ploščadi, vzpostavitev sistema za napajanje letal z električno energijo, reorganizacijo parkirnih mest za letala in pripravo infrastrukture za nadaljni razvoj koncepta digitalne ploščadi. Na brniškem letališču sicer tudi letos beležijo rast potniškega prometa. Junija so našteli 184 211 potnikov, kar je 12,7% več kot junija lani. V prvi polovici letošnjega leta je letališče oskrbelo več kot 790 tisoč potnikov oziroma 14,7% več kot v enakem obdobju lani, kar po Fraportovih navedbah potrjuje pozitivni trend nadaljne rasti letalskega prometa. Lani so na letališču oskrbeli 1,6 milijona potnikov oziroma 10,6% več kot predlani.
8: Sončno in vroče vreme bo danes z nekaj vzhodnega vetra in temperaturami od 27 do 33 stopinj. Enako in samo še bolj vroče bo v naslednjih dneh. Na Primorskem velja velika požarna ogroženost narave.
9: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče. Supernova.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
8: Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani, med slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro, ter še med Domžalami in ljubljansko obvoznico. Pa na cestah Šmari Dragonja, Lucija Izola in Lesce Bleco tudi zastoji. Srečno pot!
10: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
11: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
12: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje. na radiju

0: Gorenjsko popoldne z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
0: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
3: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
4: Počas, vse se da naučit.
5: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
7: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
8: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Kranj.

0: Rock Run. To sú zadne novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Zjutraj je bil v prometni nesreči na Tolminskem udeležen avtobus. Po prvih podatkih je vozil med Tolminom in Kobaridom in v blagem levem ovinku blizu odcepa za Kamno zapeljal z ceste. Na avtobusu je bilo poleg voznika 7 potnikov. Voznik in ena potnica sta se huje poškodovala in sta jo v Ljubljanski klinični center odpeljala helikopterja. Še 4 lažje poškodovane so z reševalnimi vozili prepeljali v Šempetrsko bolnišnico. Razlog za nesrečo še preiskujejo. Ogromen gozdni požar, ki ogroža francosko mesto Bordeaux, pa se mu je približal na 15 kilometrov. Čez noč se sicer ni širil, a oblasti ostajajo pripravljene na evakuacijo vseh 270 tisoč prebivalcev mesta. Gasilci namreč pričakujejo, da bo nov vročinski val že danes močno otežil gašenje, saj ga bo spremljal močan veter. Požar, ki divja že več kot teden dni, je do zdaj uničil čez 40 tisoč hektarjev zemlje in z domov pregnal 220 tisoč ljudi. Težko pričakovano odisejo Christopherja Nolana pa si je 3 milijone ljudi ogledalo brezplačno. Nekdo je namreč na omrežju X objavil celotno, 3-urno, visokokakovostno piratsko verzijo filma, ki so jo sicer že umaknili. Kljub zastonj ogledom, Odiseja ni izgubila zagona v kinodvoranah, kjer je od začetka meseca prinesla 640 milijonov dolarjev. Kljub tudi kritiškemu uspehu pa Nolanova Odiseja ironično gre močno v nos lastniku X-a, Elonu Musku, ki ga moti predvsem za njegov okus nepravilna igralska zasedba.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Sončno in vroče vreme bo danes z nekaj vzhodnega vetra in temperaturami od 27 do 33 stopinj. Enako in samo še bolj vroče bo v naslednjih dneh. Na Primorskem velja velika požarna ogroženost narave.
3: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
4: Bosch motor. 750 W baterije. Subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Hočam na izvozu Maribor Jug. Pred nesrečo je nastal tudi zastoj. Prometna nesreča še ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred razcepom za Dobrova. In pa zastoj na Primorski avtocesti proti Kopru med Dragomerom in Vrhniko ter še v obe smeri pred Postojno. Pa na Štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. In pa gneča še na cestah Šmarje Dragonja Koper v obe smeri, Lucija Izola in Lesce Bled. Srečno pot.
2: Radio Kranj čez dan. Pokrovitelj.
5: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
6: Morje.
2: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kranj.

Na Radiu Kran smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

0: Ekstra sreda v Sparu.
1: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
0: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
3: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
4: Radio Kran, Gorenjski mozaik.
5: Kolesarska velika nagrada Kranja tudi letos vendarle bo, in sicer 28. in 29. avgusta. Slovenski planinski muzej tudi letos skrbi za poletne počitniške delavnice, zanimivim dogajanjem pa nadaljujejo tudi v Liznjekovi domačiji v Kranjski gori. V Julijskih Alpah se je včeraj popoldne smrtno ponesrečil 70-letni državljan Nemčije. Policisti ob tem sicer opozarjajo, da so razmere v gorah še vedno nevarne in pozivajo k previdnosti. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Kolesarska velika nagrada Kranja tudi letos vendarle bo. Organizatorji so junija sporočili, da zaradi pomankanja finančnih sredstev najstarejše slovenske mednarodne dirke letos ne bo, a jo bodo zdaj vseeno izvedli po prilagodljivem finančnem okvirju in ne bo del kategorije UCI. Ob podpori mestne občine Kran bo kolesarski klub Kran tako izvedel 58. veliko nagrado Kranja Ajfil Slovenija v okvirjih iz preteklih let. Prirediteli 28. in 29. avgusta pričakujejo več 100 kolesark in kolesarjev iz številnih držav. Mednarodna kolesarska dirka za veliko nagrado Kranja ohranja tradicijo in ostaja pomemben del koledarja, sporočajo iz kolesarskega kluba Kran. Uvod v 58. veliko nagrado Kranja Ajfil Slovenija bo tako v petek 28. avgusta s tradicionalnim nočnim kriterijem po starem mestnem jedru. Dan kasneje, torej v soboto 29. avgusta, sledi atraktiven krog po kranjskih ulicah in dirke vseh kategorij. Dečki, deklice, mlajši in starejši mladinci in mladinke, članice in člani z mednarodno kolesarsko zasedbo. Nov dogodek v programu kolesarskega kluba Kran pa bo letos vzpon na priljubljeno pohodniško točko Sveti Jošt nad Kranjem, ki bo na sporedu v nedeljo 27. septembra. Kolesarska velika nagrada Kranja predstavlja več kot le športni dogodek, kot ena od najbolj prepoznavnih mednarodnih kolesarskih dirk v Sloveniji, povezuje vrhunski šport, občino, gospodarstvo in lokalno skupnost ter z vidika turizma pomembno prispeva k promociji Kranja in Slovenije kot športne ter kolesarske destinacije. Slovenski planinski muzej tudi letos organizira poletne počitniške delavnice, nadaljujejo tudi v Liznjekovi domačiji v Kranjski gori. Program predstavlja kustosinja, pedagoginja Natalija Štular.
6: Posebnost hiše je še vedno delujoča kmečka peč, tako da vedno programe med počitnicami nekako prilagodimo tudi temu. Začnemo v torek 28. julija in pa potem sreda 29. julija, ko nas obišče naš lesni mojster Mohor Demšar, in sicer v potorek bomo izdelovali eno tako zelo staro igrco iz lesa, en kovač konja kuje, to se pravi, izdelali bomo takega kovača, ki kotkuje konička ali pa kokoške oziroma ptički, ki kljuvajo zrna. V sredo možiček kopitljaček, spet z Mohorjem Demšarjem, ta možiček kopitljaček je lahko v obliki kekca, lahko je v obliki bedanca, vsekakor bo zelo zanimivo. No, oba dva dneva bomo pa najprej v torek spekli v krušni peči preste, pa seveda skuhali po tem tradicionalnem receptu, in pa v sredo, ko se bomo namatrali z izdelavo bedanca ali pa kekca, bomo pa spekali tudi slastne žemljice. Seveda vse to naredimo sami, tako da lahko pridejo tudi starši in pa otroci, a ne, poleg se pravi, poleg otrok prijo lahko tudi starši. V četrtek se bomo majhen posvetili zeliščem, namreč ob sami hiši Liznjakovi smo zdaj uredili zeliščno gredo z zanimivimi tradicionalnimi zelišči, ki so bile v Garkalcu oziroma v gredi ob kmečkih hišah. Zraven smo naredili tudi eno posebno igro, ujemi pehto, tako leseno, tako da bomo šli to pogledati, povedali nekaj o zdravilnosti teh rožic, ki so posajene, tudi o pehtri babi in o običaju jaganja pehtre babe. No, potem bomo pa naša zelišča posejali in tudi posadili v lončke, ki jih bomo sestavili in pobarvali v pisano gosenico. V petek, 31. julija, gremo po Kekčevi stezici in sicer bomo naredili eno tako zanimivo stezico, ki bo primerna za masažo nog ali pa za trening, preden gremo na morje, da si utrdimo naše podplate, ko bomo hodili po kamenčkih. To bo naredil vsak otrok sam, pa seveda bomo tudi malo kakšen kviz naredili na temo poznavanja Kekčevih zgodb. V soboto, 1. avgusta, 10. do 12. pa pride k nam Franja in to je v bistvu namenjeno odraslim, ta delavnica. Seveda so zraven lahko tudi otroci in sicer bomo šli na teren, kjer bomo pa spoznavali predvsem divje rastline, njihovo uporabnost. Za to delavnico je pa potrebna pohodna oprema in pa ena taka mini košarca, da bomo si vsaj toliko rastlin lahko nabrali za čaj. Franja je zelo dobra poznavalka zdravilnih rastlin in pa seveda tudi njihovih učinkov. Tako da vabljeni od torka 28. julija do sobote 1. avgusta v Liznjakovo hišo od 10. do 12. ure, kjer bomo ustvarjali v tem etno duhu in kjer bomo pekali dobrote v kmečki peči.
5: V Julijskih Alpah se je včeraj popoldne smrtno ponesrečil 70-letni državljan Nemčije. Na območju poti čez prak je odšel na rob manjše grape, melišča in želel fotografirati, pri čemer je zdrsnil približno 30 metrov v globino in se udaril v glavo. Pohodnik, ki je bil primerno opremljen, je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče, so sporočili z policijske uprave Kranj. Aktivirani so bili reševalci Gorske reševalne službe Mojstrana in dežurna posadka Gorske reševalne zveze Slovenije s helikopterjem slovenske policije, ki je pohodnika tudi prepeljala v dolino. Okoliščine kažejo na gorsko nesrečo. Policisti ob tem sicer opozarjajo, da so razmere v gorah še vedno nevarne. Pred odhodom v gore se zato pozanimajte o trenutnih razmerah, turo prilagodite svojim psihofizičnim sposobnostim in sprejemajte preudarne odločitve.
7: Sončno in vroče vreme bo danes z nekaj vzhodnega vetra in temperaturami od 27 do 33 stopinj. Enako in samo še bolj vroče bo v naslednjih dneh. Na Primorskem velja velika požarna ogroženost narave.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
7: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Hočam na izvozu Maribor Jug. Pred nesrečo je nastal tudi zastoj. Prometna nesreča še ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred razcepom za Dobrova. In pa zastoj na primorski avtocesti proti Kopru med Dragomerom in Vrhniko ter še v obe smeri pred Postojno. Pa na štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. In pa gneča še na cestah Šmarje Dragonja Koper v obe smeri, Lucija Izola in Lesce Bled. Srečno pot!
8: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
4: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
3: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
4: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Kranj.

0: O smrtnici. V 73. letu starosti se je poslovil Tone Kuralt iz Zgornjega Brnika. Pogreb pokojnika bo v sredo, dne 29.7.2026, ob 16. uri na pokopališču v Cerkljah. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. V 73. letu starosti se je poslovil Tone Kuralt iz Zgornjega Brnika. Pogreb pokojnika bo v sredo, dne 29.7.2026, ob 16. uri na pokopališču v Cerkljah. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. V 91. letu starosti nas je zapustila draga Angela Fende, rojena Pogačar, po domače Razpotnikova mama iz Šenčurja. Od nje se bomo poslovili v sredo, 29. julija ob 16. uri na pokopališču v Šenčurju. Žara pokojne bo na dan pogreba od 9. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. V 91. letu starosti nas je zapustila draga Angela Fende, rojena Pogačar, po domače Razpotnikova mama iz Šenčurja. Od nje se bomo poslovili v sredo, 29. julija ob 16. uri na pokopališču v Šenčurju. Žara pokojne bo na dan pogreba od 9. ure v tamkajšnji poslovilni vežici.
1: Mestno pokopališče Kranj, telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Nauček DOO Visoko, telefon 041 628 940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, 041 624 685, ter kamnoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki. Izdelava in obnova nagrobnih spomenikov, dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo.subic.si.

0: Od Дая Парнас.
1: Priljubljeni zagrebški sociolog Bruno Šimleša je v priročniku Postani oziroma Ostani zdrav, ki ga je prevedla Neža Kralj, izdala pa založba Mladinska knjiga, združil znanstvena dognanja z dolgoletnimi izkušnjami, ki jih je pridobil pri delu z bolniki in njihovimi svojci. Pred vami je dragocen vodnik za ohranjanje zdravja, v še večji meri pa je to knjiga, ki bo v veliko pomoč tistim, ki se soočajo z boleznijo in njihovim svojcem. Šimleša v knjigi predstavlja pomen holističnega pristopa k zdravljenju. Pri tem poudarja vpliv misli, čustev in medosebnih odnosov na telo ter postavlja pod vprašaj običajno razumevanje zdravega življenja, po katerem je za zdravega duha pomembno le zdravo telo. Krati tudi opozarja, da se nikakor ne smemo odpovedati prednostim uradne medicine, temveč da oba načina zdravljenja združimo, saj si tako povečamo možnosti za ozdravitev, ker sta naše srce in um izjemna tovarna zdravil. Avtor je v knjigi med drugim zapisal: "Pisanje knjige je zame sveto pravilo. Je čarobni ples za misli in smislov, ki se izrazijo v besedah. V tem gledališču stvarnosti večinoma sedim sam. V ustvarjanje te knjige sem vložil na 10.000 ur samotnih premišljevanj in jih v več tisoč urah še obesedil. Seveda v tem nisem bil sam. S svojimi idejami so me navdihovali ali celo pozitivno izvali številni znanstveniki in misleci, zaradi katerih sem si razširil miselno obzorje. Zato hvala. Izhajal sem tudi iz svojih izkušenj z ljudmi, ki se borijo za lastno zdravje in so mi razkrili svojo dušo. Neizmerno sem vam hvaležen in se vam iskreno zahvaljujem, ker ste me vključili v svoj boj. Podporo so mi bili tudi bralci. Ker je to že moja 10. knjiga, vas dovolj dobro poznam, da lahko predvidim vaša vprašanja. Zato se vam zahvaljujem za vznemirljiv niz pogovorov med tem procesom pisanja."
0: To je bila oddaja Parnas. Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar.
2: Pokrovitelj.
3: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
4: Nič. In vse.
3: Kako to misliš?
4: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
3: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
5: Mesto postane prevruče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice. Pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. Soriska-planina.si.
6: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
7: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
8: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
9: Karte, eventim.si.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Stranke Svoboda, Levica in SD vlagajo predlog za razrešitev predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča. Očitajo mu kršenje ustavnega reda, ker je glasoval proti dnevnima redoma sej in s tem blokira ustanovitev preiskovalnih komisij o aferi Black Cube ter o domnevnem obvodnem financiranju strank. Da je Stevanovič kršil ustavo, so potrdili 4 ustavni pravniki. Kot menijo, mora biti preiskovalna komisija ustanovljena, če to zahteva najmanj tretjina poslancev. Za rešitev bi jih sicer moralo glasovati 46. Nedeljski strelski napad v ameriškem Seattlu pa je bil verjetno obračun med dvema uličnima tolpama. Streli so odjeknili na priljubljenem kulinaričnem festivalu v parku pod znamenitim stolpom Space Needle. Umrli so 3 ljudje, tudi 2-letni fant, še najmanj 4 so bili poškodovani. Po ugotovitvah policije so bili vpleteni najmanj 3 strelci, 15-letnik, ki je v priporu, 19-letnik, ki je umrl na kraju, ter še en neznan osumljenec. Močan potres z magnitudo 7,1 pa je stresal Kumamoto, glavno mesto japonskega otoka Kjušu. Ameriški geološki zavod je žarišče določil približno 10 km globoko. Po prvih podatkih je na širšem območju mesta prišlo do nekaj 10 požarov in zrušen stavb, poškodovanih pa naj bi bilo okrog 50 ljudi. Za zahodno obalo otoka velja opozorilo pred meter visokim cunamijem. Sončno in vroče vreme bo danes z nekaj vzhodnega vetra in temperaturami od 27 do 33 stopinj. Enako in samo še bolj vroče bo v naslednjih dneh. Na Primorskem velja velika požarna ogroženost narave.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
4: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno imamo zastoje na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, tam je zamuda približno 20 minut na to, ter pred Postojno proti Ljubljani, tam pa je zamuda 10 minut na. Zastoje tudi na cesti Lesce Bled, če pa slučajno paste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55.
0: Popoldne je tukaj, nekateri že doma. Nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
4: En lep pozdrav na tole gorensko popoldne. Upam, da imate en lep in prijeten dan. No, smo najprej govorili o vremenu. Ja, se prihaja kar zelo, zelo močna vročina. V petek ne bi lahko imel kar 37 stopinj. No, pa še ena taka zanimiva za vse tiste, ki odhajate na Hrvaško. Primerjava goriva v Sloveniji in na Hrvaškom. Kje se bolj splača za gorenca, da tanka? No, mi pa nadaljujemo z eno odlično. Tukaj so Atomic Kitten in njihova Eternal Flame. Uživite.

To je bil dobra vila v Gorenskem popoldnevu, ja upam, da imate danes en prijeten dan in da ste imeli kaj okusenega pa res res dobrega za kosilo. No, se pa gremo mečkan še pogledati v nebo, ja danes večinoma sončno, vročina pa se bo samo še stopnjevala, danes trenutno imamo kar 28 stopin v Kranju, na Jesenicah jih je 25, v Kranjski gori 23, ampak jutri pa bo že bolj vroče, v Kranju tam okoli 33, v četrtek lahko tudi do 35, petek pa bo res vroč, vroč dan, saj napoveduje tudi do 37 stopinj. Ja, to bo zelo vroče, tako da bodite previdni, mogoče opravke opravite v jutranjih urah, dovolj tekočine, iskanje sence, pa tudi kakšna sončna krema seveda ne bo odveč, kot pa tudi ni odveč. Ena odlična, tukaj je Mike Oldfield in njegova legendarna To Friends, tako da kar uživite.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Detralex, postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senko pod drevesom.
0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
9: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
10: Nič in vse.
9: Kako to misliš?
10: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
9: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: V Radovljici, prestolnici slovenskega čebelarstva, se lahko podate na zabavno in poučno družinsko dogodivščino s čebelico. Otroci bodo na tematski poti spoznali svet čebel, po uspešno opravljenih nalogah pa jih čaka sladko presenečenje. Na tematsko pot se odpravite s knjižico nalog, v njej je tudi zemljevid mesta, prav tako pa zabavne in poučne naloge, ki najmlajše seznanjajo s svetom čebel. Naloge lahko otroci rešujejo sproti ali pa jih prihranijo za reševanje doma ali na nadaljevanju izleta po Radovljici in okolici. Pot je posebej primerna za otroke med 3. in 8. letom starosti. Kaj ponuja doživetje? 4 interaktivne točke v starem jedru Radovljice, čebelnjak, čebeli ples, življenje čebel, čebelje paše, zabavne, poučne in ustvarjalne naloge v knjižici, s katerimi boste preverili poznavanje čebeljega sveta ter razvijali ustvarjalnost. Iskanje poti s pomočjo zemljevida pomaga uriti orientacijo v prostoru ter prostorsko predstavo. Sodelovanje otrok in staršev pri nalog, učenje o čebelah na interaktiven način, sladkanje z medenjaki, po dobro opravljeni nalogi, papirnato maketo čebelnjaka za domov. Dogodivščina je na voljo med aprilom in oktobrom. Sprehod po poti traja dobro uro do 2 uri, poteka pa po ravnem in je v celoti primeren za majhne otroke in otroške vozičke. Danes ob 18. uri Prešerno v Vrbi vabi na edinstven večer, ko nastane Panjska končnica. Najprej si boste lahko premierno ogledali kratek film o nastajanju Panjskih končnic, nato pa bo Anja Bunderla, slikarka, umetnica, čebelarka in nosilka nesnovne kulturne dediščine za slikanje Panjskih končnic v živo prikazala tradicionalni postopek njihove izdelave. Od priprave naravnih pigmentov in barv do izbire lesa ter slikanja. Dogodek bo spremljala glasba v živo, za nje bo poskrbel Bor Ravnik, študent jazz kitare iz občine Žirovnica. Prešerno v Vrbi torej, gospodarsko poslopje Prešernove rojstne hiše, danes ob 18. Vstop na večer, v katerem se bodo prepletli dediščina, umetnost in glasba, je prost.
12: Sončno in vroče vreme bo danes z nekaj vzhodnega vetra in temperaturami od 27 do 33 stopinj. Enako in samo še bolj vroče bo v naslednjih dneh. Na Primorskem velja velika požarna ogroženost narave.
13: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u. Sveže, hitro, prometno.
14: Z
4: zastoj imamo trenutno na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, tam je zamuda do 20 minutna, potem pa še pred Postojno proti Ljubljani, tam pa je zamuda do 10 minutna. Zastoj je tudi na cesti Lesce Bled, drugače pa vse v najlepšem redu. Če pa slučajno opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka, nič 80 22 55, pa srečno na cestah.
6: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
4: Najprej Elton John, njegova Can You Feel the Love Tonight, potem pa še Bijalo dugme.
6: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Poslušali smo pesem Stop v Gorenjskem, po poldnevu, no zdaj pa je ena klasična dopustniška dilema. Napolniti rezervar doma ali šele čez mejo, ko seveda pridemo na Hrvaško. Ja, prejšnji teden je odgovor obljubljal skoraj prihranek za pico, danes pa bila ta pica kar zelo, zelo majhna, mogoče še enega kosa ne bi dobil. Ja, tako da, če točite bencin, je pri nas trenutno celo malenko cenejši, pri 50 litrih prihranite približno 85 centov, to torej mogoče za žvečilne gumije na blagajni, no pri dizlu pa je ugodnejša Hrvaška, pri 50-literskem rezervarju je razlika približno 3,90 €, tako da ja to važivo za eno kepico sladoleda v Piranu ali pa nekje na hrvaški obali. No zdaj pa gremo še mečka na ceste, da pogledamo, kakšna je kaj pot do Hrvaške. Ja, trenutno imamo še vedno kar nekaj zastojev na primorski avtocesti, zastoj je med Duncem in Postojno proti Kopru, tam je zamuda 20 minut, tako da pazite na tole. Zastoj pa je tudi na cesti Bohinjska Bela Bled in pa Lesce Bled.

0: Pogon družinski izlet. Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice. Skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
1: Servis za Renaulta rabim.
2: Mojstra Jaka poklič.
1: Pa zadačo tudi.
2: Jaka poklič.
1: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
2: Daj že gmah, pa pet na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti.
3: Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
6: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si. Obvestila.
7: Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo v petek 31.7. zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju krajevnega nadzorništva KN Jesenice in Kranjska Gora in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Miš od 8.30 do 11. ure. Ja, prekinitev bo na naslednjih naslovih: cesta železarjev 12, 13, 14, 15, 16, 17 in 18 ter ulica Cankarjevega bataljona 2, 3, 4, 5 in 7.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Celjski kriminalisti so podali ovadbe za lažno prijavo večmilijonske škode. 5 pravnih in 7 fizičnih oseb iz Savinjske doline sumijo, da so lažno prijavile škodo po katastrofalnih poplavah avgusta leta 2023. Škoda naj bi znašala več kot 2 milijona evrov. Pristojno ministrstvo jim je sicer izplačalo le 10% predplačilo. Zbranimi dokazi so jih kriminalisti ovadili 20 kaznivih dejanj goljufije, poskusa goljufije in ponarejanja listin. Iz bosanskega Međugorja medtem poročajo o skrunitvah romarskih središč. Po noči je kamera ujela moškega, ki je potaknil požar na oltarju cerkve svetega Jakova, ki se k sreči ni razširil. Na romarski gori Križevac pa je nekdo na kipe svetnikov izobesil transparente z napisi Hudič, prevaranti in drugimi. Nato je s črnim sprejem porisal tudi kip Marije na hribu prikazovan, na podstavek pa napisal Hudič v krilu. Policija zadevo preiskuje, kljub skrunitvam pa svetišče romarjem ostaja odprto. Ne samo na japonskem, tla so se zatresla tudi v Posavju. Seizmografi Agencije za okolje so ob 12 uri in 21 minut zabeležili potresni sunek, sicer magnitude le 1,7, 3 km severno od Radeč. Kot so zapisali, potres ni presegel 4. stopnje po evropski potresni lestvici, čutili pa so ga prebivalci na območju med Trbovljami in Radečami.
3: Dostava hrane to go.
4: Tako hitro.
3: Od najboljših kranjskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
2: Sončno in vroče vreme bo danes z nekaj vzhodnega vetra in temperaturami od 27 do 33 stopinj. Enako in samo še bolj vroče bo v naslednjih dneh. Na Primorskem velja velika požarna ogroženost narave.
5: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
6: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur,

0: sveže, hitro, prometno.
1: Zastoj imamo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, tam je zamuda približno 20 minut, ter na cestah Bohinjska Bela Bled ter Lesce Bled. Če pa slučajno opazite kaj novega, naša brezplačna telefonska se še vedno glasi 080 22 55, drugače pa srečno in pa varno na cestah.
0: Od službe do doma. Družbo vam bo delal prav ta Gorenc. David Logar.
1: Lep pozdrav, ja, čez tri pesmi pa bomo govorili o alpskem poletju. Ja, junija je kar veliko prenočitev turistov tudi v gorskih občinah, katerih, no to izveste zelo kmalo, zdaj pa še na čist slovenska. Tukaj je Aleksander Mežek in njegova Julija. Uživite.

V gorenskem popodnevno je prepeval Oliver Dragojevič. Ja, upam, da imate danes en prijeten dan, no ura pa je že 20 minut čez tretje popovdne. Ja, letos pa za vse počitnikarje očitno ne velja samo vprašanje, kdaj gremo na morje, ampak je...

Rekord največ so pa so jih ustvarile gorske občine, kar 37%. Med najbolj priljubljenimi so seveda gorenske občine, Bled, Bohinj in pa Kranjska Gora, obmorske občine pa so bile kar za 19% slabše od naših gorskih. Ja, razloga pa ni težko najti, ne, v gorah je veliko svežega zraka, temperature so malo niže, pa tudi lahko naredimo eno res, res lepo fotko se na Instagram. Tako da ja, če greste v hribe, še posebej slovenske, se zavedete, da tudi v Sloveniji imamo res, res lepe hribe. No in pa gremo naprej z eno odlično, tukaj je pesem z naslovom Love Hurts, tako da uživite.

0: Ko v mestu postane prevruče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. soriska-planina.si
1: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
2: Eventim.si
3: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorinski muzej.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
7: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
8: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
9: Nič. In vse.
8: Kako to misliš?
9: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
8: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
7: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
10: Avtobusni prevozi v Dolino Vrata, ki jih v zadnjih letih zagotavlja Kranjskogorska občina, so se že izkazali za zelo priljubljene. V določenih terminih so precej obremenjeni, zato so letos za avtobuse v Dolino Vrata in električne kombije, ki vozijo do Slapa Peričnik, uvedli rezervacijski sistem. Je pa poletni režim zelo podoben tistemu iz pretekle sezone, pojasnjuje županja Kranjske Gore Henrika Zupan.
11: Moram reči, da se je izkazal za zelo uspešnega, to smo že večkrat povedali, da smo v lanski sezoni z javnim prevozom na primer prepeljali 67.300 potnikov, kar je zelo spodbudna številka. Seveda pa želimo ta sistem nadgraditi, zato v letošnji sezoni poleg avtobusnega prevoza javnega, ki bo potekal po urniku in urniki oziroma vozni redi bodo objavljeni na vseh naših spletnih straneh, socialnih omrežjih in tako dalje, uvajamo pa rezervacijski sistem in sicer bo rezervacijskemu sistemu namenjena približno polovica sedežev v avtobusu. Ta rezervacijski sistem se bo lahko koristil samo za vstop na prvih postajališčih, to se pravi za pot v Dolino Vrata na parkirišču na Prodih oziroma ob stari železniški postaji v Mojstrani, za vračanje iz vrat pa pri Aljaževem domu. Moram povedati, da ta rezervacijski sistem bo plačljiv zaradi tega, ker nas skrbi, da ne bi, bom rekla, obiskovalci, če bi bil brez plačan, morda rezervacijo opravili tudi na kakšno rezervo in prav zaradi tega bo pač ta rezervacijski sistem plačljiv.
10: In še obvestilo o spremembi prometnega režima in občasne zapore na cesti Boštjana Hladnika. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo bo zaradi gradnje nadhoda jutri okoli 13. ure vzpostavila zoženje prometnih pasov ter občasne delne in popolne zapore državne ceste Boštjana Hladnika na odseku med Primskovim in Laborami mimo pokopališča, ki bodo trajale predvidoma do 7. aprila. V navedenem obdobju bo promet večinoma potekal dvosmerno po dveh zoženih pasovih, občasno pa bodo vzpostavljene začasne 15-minutne delne ali popolne zapore in sicer med tednom ter ob sobotah med 21. in 5. uro po noči.
12: Sončno in vroče vreme bo danes z nekaj vzhodnega vetra in temperaturami od 27 do 33 stopinj. Enako in samo še bolj vroče bo v naslednjih dneh. Na Primorskem velja velika požarna ogroženost narave.
13: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Nesrečo imamo na primorski avtocesti, kjer je pred Dragomerom proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas, nastajajo tudi zastoji. Zastoji pa so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, tam je zamuda do 20 minutna, ter na cestah Bohinjska Bela Bled ter Lesce Bled. Če pa slučajno paste kaj noga, seveda naša brezplačna telefonska številka, nič 80 22 55, drugače pa srečno in varno.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Twisted by the Pool v Gorenjskem, pa po dnevu, ja, ura pa bo zelo kmalo, 4 popovdne in delovni dan se bo za večino izmed vas zaključil. No in pa nadaljujemo z eno odlično, da bo tale zaključek delovnega dne čim prej minu. Ja, tukaj je ena in edina Nina Pušler in njena Iz čiste trme, pesem iz leta 2025, katero glasbo sta napisala Maj Vlašič in pa besedil, za besedilo pa je bila zadolžena Urška Vlašič. Tako da ja, kar sproste se in uživite ob Ninini Iz čiste trme. To Iz čiste trme. Uživite.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Ekstra sreda v Sparu.
1: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
0: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
2: Če še zmer delaš iste finančne napake,
3: pol?
2: Pol jih boš delal do konca življenja.
3: Morgan Housel ti pove, zakaj.
2: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
8: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
9: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
10: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljatnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Svoboda, Levica in SD zahtevajo razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Kot glavni razlog so navedli blokado dveh sej, na katerih so želeli ustanoviti preiskovalni komisiji o aferi Black Cube in o domnevnem financiranju političnih strank. Stevanovič je takrat skupaj z opozicijo glasoval proti dnevnemu redu sej, s čimer sta odpadli. Očitajo mu, da je s tem kršil ustavo, ki določa, da mora državni zbor ustanoviti preiskovalno komisijo, če jo zahteva najmanj tretjina poslancev. Iz juga Japonske počasi prihajajo podatki o posledicah potresa magnitude 7,1. Tla je zatreslo ob 9:30 po našem času z žariščem blizu milijonskega mesta Kumamoto. Sledilo je več popotresnih sunkov in opozorilo pred cunamijem, ki pa so ga že umaknili. Po zadnjih podatkih je poškodovanih najmanj 50 ljudi, izbruhnilo je več požarov, zrušilo se je vsaj 12 hiš. Brez elektrike je okoli 45 tisoč gospodinjstev, a jedrske elektrarne ne poročajo o motnjah v delovanju. Na vse večje težave evropskih avtomobilskih proizvajalcev niso imune niti zaželjene luksuzne znamke. Porsche je napovedal, da bo za zmanjšanje stroškov do leta 2035 zamrznil plače in ukinil skoraj 9000 delovnih mest. To naj bi sicer večinoma dosegal z upokojitvami. Tako kot ostale znamke skupine Volkswagen so močno precenili povpraševanje Evropejcev po električnih avtomobilih in konkurenčnost kitajskih modelov. Sončno in vroče vreme bo danes z nekaj vzhodnega vetra in temperaturami od 27 do 33 stopinj. Enako in samo še bolj vroče bo v naslednjih dneh. Na Primorskem velja velika požarna ogroženost narave.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
4: Nesrečo imamo na primorski avtocesti, kjer je pred Dragomerom proti Ljubljani oviran promet, tako da bodite previdni, zastoji pa so tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter na lokalni cesti Bohinjska Bela Bled ter Lesce Bled. Če pa slučajno opaste kaj noga, pa naša brezplačna telefonska številka nič 8 nič 22 55, drugače pa srečno in pa varno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
4: Ja, čez tri pesmi pa ob svetovnem dnevu varstva narave preverjamo en mit oziroma resnico. So čebele res edini pomembni opraševalci? No, na to vprašanje boste lahko odgovorili čez tri odlične, zdaj pa prihajajo Four Non Blondes in njihova What's Up. Tako da, uživite.

0: Gorenjsko popoldne in tvoji najljubši hiti.
1: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

ampak tuk še deleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobi. In pr 40-ih položi, na obalo počem se.

0: V Gorenjskem obodnevu sem prepeval Čuki in njihova ravno prava za danes poletna. Ja, no, danes ob svetovnem dnevu varstva narave pa še en mit ali resnica, pa dajmo to razvozlet. Ja, čebele so najbolj znane delovke med opraševalci, ampak res vse delo opravijo same, res samo one oprašujejo. No, zato je z nami magistrica Andreja Švarč, Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, območne enote Kranj. Andreja, ali je to mit ali resnica? Za opraševanje niso pomembne samo čebele, ampak tudi številne druge živali.
1: To je resnica. Čebele niso edini opraševalci, čeprav so najbolj znani, imamo pa še veliko drugih vrst. Tu so naprimer čmrli, metulji, muhe, hrošči, pajki, drugod po svetu tudi netopirji, ptice in sesalci. Tako da je pomembna ta biotska raznovrstnost tudi za opraševanje in za našo prehransko varnost.
0: Tako da ja, narava zgleda nima samo ene opraševalne ekipe, ampak kar nekaj le teh, tako kot mi nimamo samo ene dobre, ampak kar o velik dobrih komadov. No in naslednja prihaja tale, to je pesem z naslovom Memory. Pa uživite, ne?

Barry Manilov in njegova Mandy v gorenskem popoldnevu, ja, pesem, ki te ponese nekam daleč tja, naslednja pa je tudi kar velika uspešnica, provajte mogoče ugant, katera je to. Ja, zelo kmalo pride v našo družbo Mr. Big, njihova Wild World, tako da tega res ne smete zamuditi, tako da ostanite še malo v naši družbi.

0: Ne zamudite odličnih prihrankov. Sladoled Planica 2 litra kar 44% ugodneje. Piščančja bedra postrežena, le 4,49 € za kilogram. In še 30% popusta na vse postrežene mesnine v delikatesi ob nakupu 300 gramov ali več. Ponudba velja v hipermarketu Kran Primskovo, supermarketih Trbovlje in Trebnje ter marketu Gala Metlika. Mercator.
1: Okusi tradicije in inovacije se združijo v mojih štruklih. Izbirajte med skoraj 30 različnimi, ki zadovolijo vsak okus. Za ljubitelje čokolade priporučamo naš štrukelj s 4 vrstami čokolade. Prava poslastica. V mojih štruklih vsak grižljaj postane nepozaben dogodek.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
4: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
5: Nič in vse.
4: Kako to misliš?
5: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
4: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
6: Prijazno pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri, tudi tokrat vam družbo delam Mojca Prosenc. Ministrstvo za okolje in prostor kot nosilec Alpske konvencije v Sloveniji obvešča vse ljubitelje Alp, da je objavljen fotografski natečaj Alpske konvencije 2026. Rok za prijavo je 1. september, letošnja tema natečaja pa so človeške sledi. Izginjajoča stopinja v snegu, ostanki stare pastirske koče, zlato pšenično polje, vijugasta cesta slikovite vasi, kamniti možic, ki so ga zgradile neznane roke. Ljudje že tisočletja prečkajo Alpe, od Ocijevega usodnega potovanja čez gore pred 5000 leti in Hanibalovega mitskega prehoda do današnjih izletov v prostem času. Sledi pa puščamo povsod za seboj. Danes Alpe pričajo o krhkem ravnovesju med človekovo dejavnostjo in naravo. Krajine, ekosisteme in kulturna dediščina, ki so jih oblikovale generacije prebivalcev in popotnikov, se še naprej razvijajo pod vplivom podnebnih sprememb, turizma, mobilnosti ter novih načinov življenja. Alpe so nedvomno oblikovale življenje svojega prebivalstva. Z letošnjo temo natečaja človeške sledi tako vabijo k raziskovanju, kako je človek oblikoval Alpe. Nekatere sledi pričajo o nekdanjih načinih življenja, druge o sodobnem času. Nekaterih ni mogoče spregledati, druge pa so vidne le pozornemu očesu. Nekatere smo ljudje pustili namenoma, da bi za nami ostal pečat, spet druge pa so nenamerne posledice naše prisotnosti. Nekatere nas bodo preživele, druge pa so minljive. Vse, ki bi sodelovali, pozivajo, da pravočasno pošljite svojo fotografijo. 13 izbranih fotografij bo vključenih v koledar Alpske konvencije za leto 2027. Njihovi avtori pa bodo prejeli nagrade Alpske konvencije. Rok za prijavo pa je, kot rečeno, 1. september, letošnja tema natečaja pa so človeške sledi.
7: Sončno in vroče vreme bo danes z nekaj vzhodnega vetra in temperaturami od 27 do 33 stopinj. Enako in samo še bolj vroče bo v naslednjih dneh. Na Primorskem velja velika požarna ogroženost narave.
8: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
9: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
10: Radio Kranj. Gorenjski radio. Sveže, hitro, prometno.
11: Prvi z vami na cestah in trenutno imamo zastoje na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Tam je zamuda približno do 10 minut, potem tudi na primorski avtocesti pred Dragomirom proti Ljubljani ter na lokalnih cestah Bohinjska Vila Bled ter Lesce Bled. Če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka se glasi 080 22 55, drugače pa srečno in pa tudi varno na cestah.
10: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
11: Najprej Mr. Big in njihova Wild World, potem pa še Circle in the Sand.
10: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

Ja, spet je na odličnem gorenskem popoldnevu, upam, da imate danes prijeten dan in da vam vse teče kot po maslu. No, naslednja pa je ena velika, velika uspešnica iz Anglije, znani bo Rod Stewart in njegove Rhythm of My Heart, pesem iz leta 1991, ki pa ima močan vpliv tradicionalne škotske pesmi, v Veliki Britaniji je prišla kar na tretje mesto, tako da ja, tole bo res poslastica, tako da uživajte.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Kje inox materiale se dobi?
3: Na inoxcenter.si.
2: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
3: Servis za Renaulta rabim.
4: Mojstra Jaka poklič.
3: Pa zadačo tudi.
4: Jaka poklič.
3: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
4: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
5: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
6: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
7: 19. oktober.
6: Karte na eventim.si.
8: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
9: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
11: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Madžarski turist, ki je uspelo s tožbo proti Sloveniji in Triglavskemu narodnemu parku. Pred 5 leti je v soteski Vindgar na njo padla skala. Zaradi poškodbe glave je bila več tednov v komi, danes pa je invalidsko upokojena. Kot je dejal njen soprog, se je sodni spor, v katerem je sicer zahtevala 480 tisočakov odškodnine, končal z zajetno poravnavo. Družba Johnson & Johnson pa ponuja 5,5 milijarde za poravnavo več 10,000 tožb. Tožniki jih bremenijo, da njihov otroški puder in drugi izdelki, ki vsebujejo mineral smukec, povzročajo raka jajčnikov. Podjetje sicer krivdo glasno zavrača in je prepričano, da bi, kot skoraj vsakič doslej, v tožbah zmagali. Poravnave so tožnikom ponudili, češ da želijo zadevo pustiti za seboj. Japonska pa svoje težave z nizkorodnostjo rešuje drugače, z državno aplikacijo za zmenke. In vlada pravi, da uspešno. V 2 letih, odkar je na voljo, se je registriralo 16 tisoč Japoncev in spletlo 760 parov in že 265 porok. Aplikacijo so izdelali potem, ko je raziskava pokazala, da si 3/4 Japoncev želi zveze, a k temu ne pristopi dejavno. Za uporabo aplikacije, ki to aktivno spodbuja, so sicer morali predložiti dokazila o samskosti in v razgovoru dokazati, da si želijo partnerja.
3: Dostava hrane to go.
4: Tako hitro.
3: Od najboljših kranjskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih. Z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
2: Sončno in vroče vreme bo danes z nekaj vzhodnega vetra in temperaturami od 27 do 33 stopinj. Enako in samo še bolj vroče bo v naslednjih dneh. Na Primorskem velja velika požarna ogroženost narave.
5: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
6: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur.
7: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Sveže, hitro, prometno.
8: Prvi z vami na cestah, trenutno pa imamo zastoje na Primorske avtocesti. Med Uncem in Postojno proti Kopru, tam je zamuda do 10 minutna, ter na Primorske avtocesti na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani. Zastoj pa je tudi na cesti Mohinska Bela Bled, ter Lesce Bled, tako da bodite previdni. Če pa slučajno opaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno na cestah.
3: Če ste danes v popovdanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
8: Zelo, zelo kmalo pa bomo govorili o naravi, saj je dan svetovni dan varstva narave. Naše vprašanje pa bo, kaj najbolj ogroža naravo. Odkoda, če hočete odgovor na to vprašanje, potem morate nujno ostati čez malo z nami. Če pa vas zanima samo odlična glasba, pa vam tudi to za vas. Tukaj je kraljica popa, ki ne moram porekati, da je izjemna. Madonna in njena Like a Prayer. Uživite.

0: Robbie Williams je v naši družbi na zapeveno. Prelepo, ja, no. Danes pa je svetovni dan varstva narave, pa se vprašajmo še eno vprašanje. Ja, ker naravo ogrožajo spremembe življenjskih okolij, onesnaževanje, vse večji pritisk obiskovalcev in pa seveda širjenje tujerodnih vrst, ki lahko zelo ovirajo originalni ekosistem. Zato pa je z nami magistrica Andreja Škvarč, Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, območne enote Kranj. Andreja, mene pa zanima, kaj danes najbolj ogroža naravo?
1: Zagotovo najbolj ogroža naravo izginjanje in spreminjanje ekosistemov. Izpostavila bi izginjanje mokrišč kot ledvic narave, ki nam območja, ki nam čistijo vodo, nas varujejo pred poplavami in poletno sušo in imajo še druge naloge. Potem izginjanje pisanih travnikov, opraševalcev in drugih elementov kmetijske krajine. Onesnaževanje voda in vodnih virov, potem tudi vse večja obremenjenost naših gora, tudi vse nižja starost slovenskih gozdov, z vse manj starih in odmrlih dreves in pa tudi vnos in širjenje tujerodnih invazivnih vrst.
0: Tako da pazimo na našo prelepo naravo, še posebej tukaj v Sloveniji, ki je zelena dežela, no mi pa nadaljujemo z eno odlično, tako da ostanite še malo v naši družbi.

0: Popoludne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Sončno in vroče vreme bo danes z nekaj vzhodnega vetra in temperaturami od 27 do 33 stopinj. Enako in samo še bolj vroče bo v naslednjih dneh. Na Primorskem velja velika požarna ogroženost narave.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Sama odlična glasba v gorenskem popoldnevu in upam, da bo te danes en prijeten zaključek dneva. V tem trenutku pa se zaključuje tudi gorensko popoldne, ampak nič skrbeti, ponovno se slišimo jutri, do takrat pa vam želim en miren in prijeten večer.

0: pa poln družinski izlet, obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
1: Na kavo.
2: Takoj, kam?
1: V grad Kiselstein.
2: V grad? Na kavo?
1: Ne samo zaradi kave.
3: Zaradi zgodb, ki skriva.
2: Razstava. Prideš na kavo. V Gorenjskem muzeju v gradu Kiselstein razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
4: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V Celju je tožilstvo vložilo obtožnico zoper moškega, ki je decembra lani obglavil Titov kip v Velenju. Kdaj se bo začel sodni postopek, ne vedo, za skrunitev spomenika posebnega kulturnega pomena pa mu grozi do 5 let zapora. Moškega so sicer prijeli isto noč v avtu z dvema različnima hrvaškima tablicama in glavo 6-metrskega bronastega kipa. Obtoženi je sicer na svojem Facebook profilu zapisal, da je dejanje storil, češ da si Velenje namesto tega zasluži spomenik. Ljudi, ki združujejo. Pentagon pa začenja pregled vojaške prisotnosti v Evropi. Z njim želijo oceniti, kje in kako zagotoviti, da evropske zaveznice NATO z lastnimi vojskami prevzamejo vodilno vlogo pri obrambi Evrope. Kaj natančno bi se po pregledu spremenilo, Američani niso navedli, najverjetneje pa bodo nadaljevali z umikom svojih konvencionalnih sil stare celine, vključno s tretjino vojnega letalstva in več bojnimi ladjami. Ohranili pa bi predvsem oporišča z jedrskim orožjem, ki služijo tudi kot izhodišča za operacije drugje. Če smo plačali, bomo tudi dopustovali. Hrvaška policija je ovadila Slovenca, ki naj bi kljub prepovedi gradbene inšpekcije vstopil v hišo blizu Umaga, kjer naj bi na to družino tudi parkrat prespal. Zdaj so ga obtožili kaznivega dejanja odstranitve oziroma poškodovanja uradnega pečata, ki ga je pretrgal na poti do obljubljenega apartmaja. Po noči bo jasno z nekaj vzhodnega vetra. Sončno in vroče vreme se bo jutri nadaljevalo s popoldanskimi temperaturami od 31 do 35 stopinj. Do konca tedna bo jasno vreme ustrajalo, temperature pa bodo vedno višje.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Brez večjih posebnosti na cestah, razen zastojev na Štajerski avtocesti, proti Maribor med Ramljami in Slovenskimi Konicami in proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom. Srečno pot!
3: Morje.
0: Morje tvojih najljubših.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Ne zamudite odličnih prihrankov. Sladoled Planica 2 litra kar 44% ugodneje. Piščančja bedra postrežena, le 4,49 € za kilogram. In še 30% popusta na vse postrežene mesnine v delikatesi ob nakupu 300 gramov ali več. Ponudba velja v hipermarketu Kran Primskovo, supermarketih Trbovlje in Trebnje ter marketu Gala Metlika. Mercator.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Servis za Renaulta rabim.
4: Mojstra Jaka poklič.
3: Pa zadačo tudi.
4: Jaka poklič.
3: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
4: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
5: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
6: Ne vem, in tudi nočem vet.
7: In točno to je problem.

0: Morgenhauser, psihologija denarja. 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Super nova aplikacija. Super klub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
3: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: V Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
4: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
5: Zlatarstvo Sitar vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Sitar Kranj.
6: Poletje je še lepše.

0: sú zadne novice.
1: Dobar večer, želim Blaž Benedičič. Jutranji prometni nesreči avtobusa, ki je zletel z ceste, je botrovala previsoka hitrost. Avtobus je peljal po cesti Tolminko-Barit blizu odcepa za Kamno pa zletel naravnost iz blagega levega ovinka. Na avtobusu je bilo poleg voznika 7 potnic. Na koncu jo je 6 oseb odneslo z lažjimi poškodbami, 2 pa brez poškodb. Policisti so ugotovili, da je bil avtobus tehnično izpraven in da je voznik vozil prehitro. Še o srhljivem odkritju na jugovzhodu Francije. V mestu Orange je 31-letni moški na svojem domu našel kartonasto škatlo s posmrtnimi ostanki 5 novorojenčkov. Njegova 32-letna partnerka je predtem na domu rodila zdravega otroka, on pa naj za nosečnost sploh ne bi vedel. Zato je stanovanje preiskal in našel človeške ostanke. O najdbi je obvestil bolnišnico, ta pa policijo, ki zdaj preiskuje morebiten 5-kratni umor. Še o predrznem italijanskem prevarantu. Po zemeljskem plazu leta 2005 je v bližini mesta Vincenza odkril antično najdišče, rimski amfiteater. Dragocenost je odkopal, očistil in ponujal na ogled za 40 evrov po osebi. Z bajnimi zgodbami je celo prepričal mestne oblasti, da čudo vključijo v turistični vodnik, a zgodba se je izjalovila potem, ko so arheologi odkrili, da je struktura izdelana iz steklenih vlaken in mavca. Amfiteater je zgradil sam, zaradi črnega in ponarejanje umetnin pa zdaj odhaja na hladno za 2 leti.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Po noči bo jasno z nekaj vzhodnega vetra. Sončno in vroče vreme se bo jutri nadaljevalo s popoldanskimi temperaturami od 31 do 35 stopinj. Do konca tedna bo jasno vreme ustrajalo, temperature pa bodo vedno višje.
3: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
4: Bosch motor. 750 W baterije. Subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Brez večjih posebnosti po naših cestah, razen krajšega zastoja, ki še ustraja na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ravnimi in Slovenskimi Konjicami. Srečno pot!
5: Morje.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Kranj.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Tu postane prevruče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice. Pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. Soriska-planina.si.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
5: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorinski muzej.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
8: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževja.

0: Unice.
1: Vodateh.si.
0: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
4: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
7: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiju Kranj.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Poletje je še lepše.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
0: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Kranj.

Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik. Poletje je še lepše. Lepše.

0: Eko, vodne masaže in lučke ni da ni.
1: Na gorenski plaži so gorenske cene, fletno poletno.
2: Najboljši mix hitov za tvoj dan.
3: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
2: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Pravi ti.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sanj.